Autoguvernarea română din Șercad organizează pe 31 mai un program de Ziua Copilului. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Sâmbătă 31 mai, între orele 15 și 17, și Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba îi invită pe cei mai mici la un program ce va avea loc pe strada Petenii numărul 23. Castel gonflabil, pictură pe față și plimbări cu ponei figurează printre altele în programul oferit aici copiilor. Iar la Șercad, organizatorii l-au invitat și pe Ștefan Purece din Aletia, care va oferi copiilor un program distractiv. Despre aceste evenimente veți auzi, dragi ascultători, în a doua parte a ediției, când vă invităm și la Seghedin. Evenimentele organizate în cinstea eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au continuat marți 26 mai în orașul de pe Tisa. La monumentul din cimitirul central al orașului a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la sediul Consulatului General al României a fost organizată o conferință. În prima oră a emisiunii vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Vine Livia Stăvaru. După revista presei, vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Nota este dedicată unei personalități căreia îi aparține următorul citat: simplitatea este cheia adevăratei eleganțe. 28 mai este a 148-a zi a calendarului gregorian și ziua a 149-a în ani bisect. Mai sunt 217 zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 28 mai au avut loc multe evenimente. De pildă, printr-un decret al guvernului Petru Groza, în anul 1948, regelui Mihai și membrilor familiei regale li s-a retras cetățenia română. Vom deschide și calendarul evenimentelor. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Nodi Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Luna iunie aduce două festivaluri dedicate muzicii folk în vestul țării, cu acces gratuit pentru public. Primul eveniment este Folk Maris, organizat la Arad, în zona de agrement de pe strada Mărului, din cartierul Alfa. Festivalul va avea loc în 5 și 6 iunie de la ora 19. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți ai genului folk, printre care Ducu Berții și Constantin Neculaie, Cristi Dumitrașcu și Andreas Aron, Monica Cojocaru, Alifantis and Mirica, Gemen 2.0, Călin Pop și Cătălin Moraru, dar și alte nume apreciate ale scenei românești. Seria evenimentelor continuă în 20 și 21 iunie la Băile Felix, unde Piațeta Apollo găzduiește cea de-a noua ediție a Felix Folk Festival. Concertele se vor desfășura între orele 18 și 23, iar pe afiș apar artiști precum Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu, Cosmin Vaman, trupa cu valoare adăugată și mulți alții. Două orașe, 10 de artiști și seri speciale pentru iubitorii muzicii folk, într-un început de vară plin de acorduri și emoție. Regizorul român Cristian Mungiu a obținut marele trofeu Palm d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2026 pentru lungmetrajul Fjord, marcând astfel una dintre cele mai importante performanțe din cinematografia românească din ultimii ani. Este al doilea Palm d'Or din cariera cineastului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă victorie, Cristian Mungiu intră în cercul restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori cel mai prestigios premiu acordat la Cannes. Filmul Fjord, o dramă cu puternice teme sociale și morale, îi are în distribuție pe actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve și spune povestea unei familii româno-norvegiene aflate în centrul unei anchete privind suspiciuni de abuz asupra copiilor. Pelicula explorează teme precum polarizarea socială, intoleranța și dificultatea dialogului într-o societate modernă. După anunțarea premiului, numeroase personalități publice și oficiali români au transmis mesaje de felicitare pentru regizorul român, considerând succesul de la Cannes o nouă confirmare a valorii cinematografiei românești pe plan internațional. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cursurile de perfecționare dedicate culturii și civilizației românești continuă și în această perioadă cu noi întâlniri dedicate limbii, tradițiilor și identității culturale românești la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Pe 22 mai, participanții au luat parte la prelegerile susținute de profesorul universitar habilitat dr. Florin Cioban, care a vorbit despre limba română, cultura și civilizația românească, dar și despre folclorul românesc și rolul acestuia în păstrarea identității naționale. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de tradițiile românești, de valorile culturale transmise din generație în generație și de importanța păstrării patrimoniului spiritual românesc. Seria cursurilor continuă și vineri, 29 mai, de la ora 14, când invitată va fi dr. Eva Iova Simon, jurnalist și asistent universitar. Aceasta va susține mai multe prelegeri pe teme precum identitatea personală, relația dintre școală și presă, promotorii presei românești din Budapesta, chipuri de dascăli și educația prin memorie, prin valorificarea monumentelor funerare ca patrimoniu cultural și identitar. Organizatorii spun că aceste cursuri își propun să promoveze valorile culturale românești și să ofere participanților un cadru de dialog și aprofundare a patrimoniului cultural și educațional românesc. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică 31 mai la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și își propune să aducă împreună credincioșii și membrii comunității într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune. Programul va include recitaluri folk susținute de Lucian Ghevelegian și Florian Jeanu, iar participanții vor putea petrece câteva ore într-un cadru prietenos, cu muzică, voie bună și preparate tradiționale. Organizatorii pregătesc și guiaș la ceaun, dar și un moment open mic dedicat celor care doresc să cânte sau să împărtășească momente artistice alături de ceilalți participanți. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi folosite pentru susținerea lucrărilor la gardul Bisericii Ortodoxe Române din Bătania. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai 2026, lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc de la ora 17 la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria din Jula, situat pe strada Gheorghe Doja, numărul 8. Cartea se adresează atât copiilor cât și adulților și propune o călătorie prin viețile sfinților, prezentând exemple de credință, bunătate și dragoste față de Dumnezeu și semeni. Autorul își propune să aducă mai aproape valorile creștine și să le ofere celor mici modele autentice și accesibile. Organizatorii spun că volumul transmite prin povești sensibile și pline de lumină ideea că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele pentru fiecare dintre noi. La eveniment sunt așteptați toți cei interesați de literatura religioasă și de promovarea valorilor spirituale și culturale românești. Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă, își sărbătorește vineri, 6 iunie, hramul. Cu acest prilej, credincioșii români din localitate și din împrejurimi sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Slujba va începe la ora 10. Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale pentru comunitatea românească din Otlaca Pustă, reunind credincioșii într-un moment de rugăciune, comuniune și păstrare a tradițiilor ortodoxe românești.

0: Prognoza Meteo.
1: Pentru această seară, vremea se anunță în general plăcută în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin. Cerul va fi variabil cu perioade mai mult senine, iar vântul din nord-vest va sufla moderat, cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile din timpul serii vor coborî treptat spre 12-14 grade, iar spre dimineață minimele vor ajunge în jurul valorii de 8 grade Celsius. Nu sunt așteptate precipitații importante, astfel că vremea va fi favorabilă activităților în aer liber. Ziua de vineri, 29 mai, aduce o atmosferă autentică de primăvară târzie. În majoritatea regiunilor din estul și sud-estul Ungariei vom avea parte de mult soare, însă în orele după amiezii se vor forma și câțiva nori de tip cumuliform. Izolat pot apărea ploi scurte de vară sau averse trecătoare, mai ales în zonele estice. Vântul va continua să sufle moderat, local mai intens, din sector nordic și nord-vestic. Temperaturile maxime vor urca până la 21-23 de grade, iar în Segedin se vor atinge în jur de 22 de grade Celsius. Vremea va rămâne însă confortabilă și plăcută pentru sfârșitul lunii mai. Sâmbătă, 30 mai, meteorologii anunță o vreme în general frumoasă și stabilă, soarele va domina mare parte din zi, iar șansele de precipitații vor fi reduse. În estul Ungariei și în zona Segedinului, vântul de nord-est va mai avea unele intensificări, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Dimineața vor fi între 8 și 10 grade, iar după amiaza maximele se vor situa între 20 și 22 de grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Mâine, 29 mai, apare numărul 22 al săptămânalului Foaia Românească, publicație a comunității românești din Ungaria, fondată în anul 1951 și editată la Jula. Ediția din această săptămână este dominată de apropierea marii sărbători a Rusaliilor. Pe coperta revistei se află icoana pogorârii Duhului Sfânt din Biserica Ortodoxă Română din Bichiș, pictată în anul 1773 de zugravul Ștefan Tenețchi. Tot pe prima pagină sunt anunțate principalele teme ale ediției, și anume activitatea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, semnificația religioasă a cincizecimii și invitația la lansarea cărții Prietenii mei Sfinții. Actualitatea comunității românești din Ungaria aduce informații din domeniul educației. Revista scrie despre apropierea serbărilor de bun rămas organizate la grădinițele românești din țară. Copiii din Micherechi, Bătania, Chitichaz, Jula, Săcal, Bedeu și Cârâș-Nord-Horșani se pregătesc să încheie etapa preșcolară și să înceapă școala din toamnă. În unele localități, festivitățile încep chiar în acest sfârșit de săptămână. Tot în domeniul educației, publicația anunță că profesorii români din Ungaria vor fi sărbătoriți și în acest an la Jula, în cadrul unei festivități organizate de autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. În cadrul evenimentului vor fi acordate premii și distincții pentru activitatea pedagogică și pentru contribuția la păstrarea învățământului românesc din Ungaria. Un material amplu este dedicat ședinței Adunării Generale a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Conducerea organizației a prezentat raportul de activitate, situația financiară și proiectele culturale pregătite pentru anul 2026. Revista scrie despre continuare.

locală. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase și ai vieții culturale din regiune. Tema rusaliilor ocupă mai multe pagini ale revistei. Sunt publicate articole despre semnificația cincizecimii, despre coborârea Duhului Sfânt și despre rolul botezului în viața creștinului. Materialele religioase explică importanța acestei sărbători pentru viața bisericii și pentru spiritualitatea creștină. Cititorii sunt invitați și la lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de protosinghelul Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 30 mai, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, din Jula. Revista continuă publicarea subiectelor de bacalaureat la limba și literatura română. Apar exerciții și analize literare din opere semnate de Ion Creangă, Tudor Arghezi și Nagy László. Educația și viața școlară sunt reflectate și prin reportajul despre concursul de ortografie Să scriem corect, organizat la Bătania, dar și printr-un articol dedicat excursiei elevilor la Budapesta, unde aceștia au vizitat Muzeul Național Maghiar și Muzeul de Istorie Naturală. În rubrica Nota Săptămânii este publicat materialul Metamorfoza lui Rebreanu la Jula, dedicat marelui scriitor Liviu Rebreanu și perioadei petrecute de acesta în orașul Jula. Articolul arată cum experiențele trăite aici au contribuit la formarea sa literară și umană. Publicația consemnează și conferința organizată la Seghedin cu ocazia Zilei Europei, eveniment însoțit de un concert de gală dedicat lui George Enescu și relațiilor culturale româno-maghiare. Finalul ediției aduce și o știre culturală internațională. Sculptura Danaiada de Constantin Brâncuș a fost vândută la o licitație Christie's pentru 107 milioane de dolari, devenind una dintre cele mai valoroase sculpturi vândute vreodată. Acestea sunt principalele subiecte ale noului număr al săptămânalului Foaia Românească, care apare mâine, vineri 29 mai.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Nota este dedicată unei personalități căreia îi aparține următorul citat: simplitatea este cheia adevăratei eleganțe.

0: Astăzi voi aborda un subiect pe care poate îl veți considera frivol. Este vorba despre celebrul parfum franțuzesc Chanel Numero 5. În anii 1980, fabrica de produse cosmetice Mirage din București a lansat un parfum care se numea Eva și despre care toată lumea afirma că seamănă cu Chanel numărul 5. Nu știu cine își mai amintește de parfumul românesc Eva, dar Chanel Number 5 a rămas până azi un reper și o legendă ca și creatoarea lui. Coco Chanel a fost una dintre cele mai influente creatoare de modă din secolul al XX-lea, recunoscută pentru revoluționarea stilului vestimentar feminin. Ea a eliberat femeile din corsetul rigid care le sufoca și a pus bazele eleganței moderne bazate pe simplitate și pe confort. Dar nu a transformat radical numai hainele, ci și industria parfumurilor și a accesoriilor feminine. Numele complet primit de ea la naștere a fost Gabrielle Bonheur Chanel. S-a născut în 1883 în orașul Saumur din Franța. Prenumele Gabrielle i-a fost dat în onoarea călugăriței care a asistat-o pe mama ei la naștere, căci s-a născut într-un spital pentru oameni săraci administrat de ordinul religios catolic Surorile Providenței. Al doilea prenume, Bonheur, înseamnă în franceză fericire, iar numele de familie al tatălui, Chanel, înseamnă canal. Încă din evul mediu, acest nume era atribuit în Franța persoanelor care locuiau în apropierea unui braț sau a unui canal de apă. Dar cum a apărut prenumele Coco? Această poreclă nu are legătură cu familia, ci cu o scurtă perioadă din tinerețe când Gabrielle Chanel a încercat să își câștige existența cântând în cafenelele frecventate de ofițerii armatei franceze. Ea avea în repertoriu un cântec neserios, dar popular. Cine l-a văzut pe Coco? În care era vorba despre o fată care își căuta cățelul. Când tânăra urca pe scenă, publicul începea să o strige Coco, Coco! Porecla i-a plăcut atât de mult încât a adoptat-o, devenind parte din identitatea ei publică și de branding. Până la începutul secolului al XX-lea, Chanel era un nume de familie destul de comun în Franța, asociat mai degrabă cu oameni care duceau o viață simplă de provincie. Dar Gabrielle a transformat complet percepția asupra acestui cuvânt. În 1910, când și-a deschis primul magazin de pălării la Paris, l-a numit Chanel Mode. Iar în 1921, când a lansat celebrul parfum, a refuzat numele poetice sau pompoase folosite în epocă și a ales o abordare minimalistă, numindu-l simplu Chanel Numero 5. A fost prima dată în istorie când un designer își punea propriul nume de familie pe o sticlă de parfum. Datorită succesului ei fulminant, numele Coco Chanel a devenit atât de popular încât, după 1970, după moartea ei, a început acest nume să fie folosit în întreaga lume ca prenume pentru fetițe, fiind asociat direct cu ideea de eleganță, rafinament și stil chic parizian. Totuși, copilăria Gabrielei Chanel a fost marcată de sărăcie. Rămasă orfană de mamă, de mică, ea a fost trimisă la un orfelinat într-o mănăstire catolică. Acolo a învățat să coasă, iar sobrietatea hainelor călugărițelor i-a influențat mai târziu estetica minimalistă și preferința pentru combinația alb-negru. Cu ajutorul financiar al unor bărbați bogați și influenți din viața ei, a deschis un magazin de pălării la Paris în 1910, extinzându-se rapid cu saloane de modă în stațiunile de lux, unde veneau la odihnă oamenii bogați. Coco Chanel a fost o creatoare curajoasă și inteligentă. Printre cele mai mari inovații ale sale se numără rochia neagră, simplă, scurtă. Numai că până atunci, negrul era rezervat exclusiv doliului sau servitoarelor. Chanel l-a transformat în simbolul eleganței și al luxului accesibil. De asemenea, costumul Chanel din tweed este alcătuit din două piese, fustă și jachetă fără guler, adesea cu nasturi aurii, care permitea femeilor să se miște liber, însă fără a-și pierde feminitatea. Coco Chanel a fost prima care, pentru a crea rochii lejere și comode, a folosit jerseul, un material textil utilizat anterior doar pentru lenjeria intimă bărbătească. Ea a schimbat complet destinul acestui material. În timpul primului război mondial, jerseul era o textilă ieftină, utilitară, din care se făceau indispensabili maiouri și haine de lucru pentru bărbați. Nimeni din înalta societate nu s-ar fi gândit să poarte jerseu la vedere. Dar, în vremea războiului, materialele de lux ca mătasea ori catifeaua erau rare și scumpe. Chanel a cumpărat un stoc uriaș de jerseu ieftin de la un producător francez și a început să croiască din el rochii. De asemenea, tot ea a creat și prima geantă de lux cu baretă din lanț metalic purtată pe umăr, eliberând astfel mâinile femeilor. Iar, după cum spuneam, în 1921 ea a lansat Chanel No. 5, primul parfum din istorie care a purtat și poartă până astăzi numele creatorului. Formula abstractă, pe bază de compuși organici numiți aldehide, precum și sticla simplă, minimalistă, au devenit repede un succes mondial. Pentru a extinde distribuția, Coco s-a asociat cu frații Wertheimer, oameni de afaceri evrei francezi care au finanțat, au dezvoltat și în cele din urmă au preluat controlul total asupra brandului Chanel. Ei, de altfel, au pus bazele financiare ale imperiului din spatele parfumului Chanel numărul 5. Din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondial, Gabrielle Coco Chanel a colaborat cu naziștii. Chiar a fost înregistrată ca agent. Ea, profitând de ocupația germană în Franța, ar fi încercat să reia controlul asupra propriei afaceri cu parfumuri. Folosea pentru asta, s-a gândit ea, legile antisemite, vizându-i pe proprietarii evrei Wertheimer cu care era în conflict. A făcut un lucru rău prin această decizie. Apoi, perioada a rămas extrem de controversată și din cauza legăturilor sale amoroase cu ofițeri din serviciile de informații naziste, fapt care a dus la un autoexil în Elveția după război. Dar, după ce s-a căit o vreme, Coco Chanel s-a reîntors spectaculos în lumea modei în 1954, la vârsta de 71 de ani, recucerând publicul, mai ales pe cel american. Coco Chanel a continuat să lucreze până la sfârșitul survenit în 1971. Când, în 1921, Coco Chanel i-a cerut parfumierului Ernest Beau să creeze un parfum deosebit, acesta a realizat mai multe variante și le-a pus în sticluțe numerotate, începând cu cifra 1. După ce le-a mirosit pe toate, Coco a ales eprubeta cu numărul 5. Când Ernest Bo a întrebat-o ce nume îi va pune parfumului, ea a răspuns: își va păstra numele pe care îl are deja, numărul 5, numero sang. În anii 20, parfumurile aveau nume romantice, poetice, cum ar fi speranța, seară de vară sau visare. Alegerea unui simplu număr de laborator a fost un act de avangardă. Numele era scurt, modern, ușor de reținut și asigura parfumului o tentă aproape științifică, potrivită cu sticla aceea simplă, pătrată. Parfumul Chanel numero 5 este până azi un simbol al feminității cu miros tulburător, nedefinit, atemporal și misterios. Pe 5 mai anul acesta s-au împlinit 105 ani de când parfumul a fost lansat la Paris. 105 ani în care lumea s-a schimbat radical, dar în care milioane de femei au continuat să dorească, să ceară și să cumpere parfumul Gabrielei Coco Chanel. Din punct de vedere istoric și comercial, Chanel numărul 5 deține titlul de cel mai vândut parfum din toate timpurile. Acum, în parfumeriile din Ungaria, 50 de mililitri de Chanel numero 5 costă în jur de 50.000 de forinți. Rămâneți cu bine pe joia viitoare!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

stată țită, spune ce ai de spus și de te simți strădată și nopțile-s prea lungi, dezbracă-te de toate și uite, poți să plângi.

0: E 28 mai. De la începutul anului au trecut 148 de zile.
1: Calendarul zilei.
0: Astăzi este Ziua Internațională pentru Sănătatea Femeii. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 28 mai 1908 s-a născut scriitorul englez Ian Fleming, creatorul celebrului personaj James Bond. În anul 1918 s-a născut scriitorul australian Patrick White. Opera sa literară cuprinde mai ales romane realist simbolice, Copacul omului sau Bila vrăjită, care s-au bucurat de un mare succes în cercurile literare anglofone de pe continent, fiind ulterior traduse în mai multe limbi de circulație internațională și creându-i o faimă bine meritată pe mapa mond. În anul 1973 i-a fost decernat Premiul Nobel pentru literatură, pentru arta lui narrativă, precumpănitor, epică și psihologică. În anul 1929, în această zi, în SUA, a avut loc premiera filmului On White the Show, prima peliculă color care era și sonorizată. Filmul a rămas în istoria cinematografului american și pentru că s-a bucurat de un mare succes comercial. În anul 1961 a fost fondată la Londra organizația Amnesty International. Este o mișcare mondială independentă de orice grupare politică, ideologie sau religie ce acționează pe baza Declarației Universale a Drepturilor Omului împotriva încălcării drepturilor omului, a persecuțiilor și opresiunilor. În 1964 a fost creată Organizația pentru Eliberarea Palestinei. La 28 mai 2000, un poștaș în vârstă de 63 de ani a reușit să ajungă în vârful muntelui Everest, devenind cel mai bătrân alpinist care a cucerit cel mai înalt munte din lume, 8850 de metri. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 28 mai 2004 a început Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Evenimentul a durat de la 28 mai până la 6 iunie. La 28 mai 1963 a murit Ion Agărbicianu, prozator, membru al Academiei Române. În 1913, în această zi, s-a născut George Macovescu, publicist și prozator, diplomat și politician, ministru plenipotențiar al României în SUA, 1959-61, ministru al afacerilor externe, 1972-78, președinte al Uniunii Scriitorilor, director general al cinematografiei. La 28 mai 1892, delegația Partidului Național Român din Transilvania, formată din 300 de persoane, a sosit la Viena pentru a prezenta împăratului Franz Iosif memorandumul. Împăratul a refuzat să primească delegația și a trimis memorandumul guvernului ungar de la Budapesta. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la 28 mai.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Minunile de la Ponoare. Liliachiul, culoare cu irizări diamantine și serafice, conferă primăverii ajunse la apogeu bucuria multiplicării imaginii siderale a florilor ce atrag cântecul privighetorii. Pădurea de liliac de la Ponoarele, județul Mehedinți, rezervație naturală, tăinuiește legendele locului, reamintind lumii facerea și refacerea peste timp a gestului de început. Sărbătoarea liliacului e veche de secole. Aici veneau 30.000-40.000 de vizitatori atrași de floarea de mai și de arhitectura naturală, unică, în Europa. Sărbătoarea rivaliza pe vremuri cu tânjaua din Ardeal, cu hora de la Prislop. În cornetul cu liliac din Valea Prislopului se reuneau cei ce purtau steagurile în războiul de independență și povesteau cerului de puterea omului în a-și apăra valorile, iar cerul le răspundea trimițându-le razele soarelui pentru a le arăta podului Dumnezeu sau pragului Dumnezeu, unic în toată arhitectura naturală a Europei, câmpurile de la Piezuri. Lacul Zaton amintește fie de spațiul selenar, când este secat, conglomerații roșiatice de pământ fără viață, fie de ochiul lui Dumnezeu când este plin cu apă, iar câmpul de la Piezuri dezvăluie privirii pietre dăltuite de timp, tăinuitoare de legende. Creațiunii lui Dumnezeu, podului, îi sta alături ca o replică bogomilică stânca dracului. Cum Dumnezeu vrea să înalțe, iar diavolul să distrugă, nu-ți de mirare scrijeliturile de pe stânca dracului, spune legenda, făcute de necuratul cu unghia, un gest de răzbunare și disperare în fața triumfului binelui și frumosului. Stânca dracului este cunoscută în întreaga Europa și cine vrea să se convingă de triumful divinității vine la sărbătoarea liliacului. Ineditul arhitecturii este faptul că natura este cea care a înălțat legenda. Scrijeliri ale diavolului sunt de văzut și în spațiul italic, la Pisa, în piața dei miracoli. Vizitatorii pot număra pe peretele domului cele 10 însemne ale degetelor nefârtatului. Numărătoarea însă oferă surprize. De jos în sus sunt 10 însemne, de sus în jos sunt numai 9 însemne. Din întunericul pământului ies multe semne ale răului, dar din înaltul cerului acestea sunt în parte înlăturate prin grația divină. Aceasta ar putea fi o explicație a inexplicabilului, dar însemnele diavolului sunt pe o construcție ridicată de om, un lăcaș de cult și o operă de artă. Abia regăsești locul însemnat. Dominantă este măreția frumosului estetic, dăltuit pe un loc al credinței. Artă și credință și cele două însemne bogomilice. Ineditul scrijelirilor diavolului de pe stânca dracului din ponoarele medinților este însă mult mai prezent în mentalul colectiv. Oamenii știu că pe o creație a naturii, diavolul și-a lăsat urmele neputinței sale, până și natura i s-a împotrivit, iar pentru a se înfățișa privirii, cele două tării ale umbrei și ale luminii, ale răului și ale binelui, stânca este doar un început. Podul este desăvârșirea. În orice început este și un sâmbure de rău, chiar de moarte. Podul este lucrul desăvârșit, cel ce leagă drumurile lumilor. Fără podul lui Dumnezeu, fără prag, ne-am pierde în timpurile fără de început și fără de sfârșit.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Luna iunie aduce două festivaluri dedicate muzicii folk în vestul țării, cu acces gratuit pentru public. Primul eveniment este Folk Maris, organizat la Arad, în zona de agrement de pe strada Mărului, din cartierul Alfa. Festivalul va avea loc în 5 și 6 iunie de la ora 19. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți ai genului folk, printre care Ducu Berții și Constantin Neculaie, Cristi Dumitrașcu și Andreas Aron, Monica Cojocaru, Alifantis and Mirica, Gemen 2.0, Călin Pop și Cătălin Moraru, dar și alte nume apreciate ale scenei românești. Seria evenimentelor continuă în 20 și 21 iunie la Băile Felix, unde Piațeta Apollo găzduiește cea de-a noua ediție a Felix Folk Festival. Concertele se vor desfășura între orele 18 și 23, iar pe afiș apar artiști precum Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu, Cosmin Vaman, trupa cu valoare adăugată și mulți alții. Două orașe, zeci de artiști și seri speciale pentru iubitorii muzicii folk, într-un început de vară plin de acorduri și emoție. Regizorul român Cristian Mungiu a obținut marele trofeu Palm d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2026 pentru lungmetrajul Fjord, marcând astfel una dintre cele mai importante performanțe din cinematografia românească din ultimii ani. Este al doilea Palm d'Or din cariera cineastului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă victorie, Cristian Mungiu intră în cercul restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori cel mai prestigios premiu acordat la Cannes. Filmul Fjord, o dramă cu puternice teme sociale și morale, îi are în distribuție pe actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve și spune povestea unei familii româno-norvegiene aflate în centrul unei anchete privind suspiciuni de abuz asupra copiilor. Pelicula explorează teme precum polarizarea socială, intoleranța și dificultatea dialogului într-o societate modernă. După anunțarea premiului, numeroase personalități publice și oficiali români au transmis mesaje de felicitare pentru regizorul român, considerând succesul de la Cannes o nouă confirmare a valorii cinematografiei românești pe plan internațional. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cursurile de perfecționare dedicate culturii și civilizației românești continuă și în această perioadă cu noi întâlniri dedicate limbii, tradițiilor și identității culturale românești la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Pe 22 mai, participanții au luat parte la prelegerile susținute de profesorul universitar habilitat dr. Florin Cioban, care a vorbit despre limba română, cultura și civilizația românească, dar și despre folclorul românesc și rolul acestuia în păstrarea identității naționale. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de tradițiile românești, de valorile culturale transmise din generație în generație și de importanța păstrării patrimoniului spiritual românesc. Seria cursurilor continuă și vineri, 29 mai, de la ora 14, când invitată va fi dr. Eva Iova Simon, jurnalist și asistent universitar. Aceasta va susține mai multe prelegeri pe teme precum identitatea personală, relația dintre școală și presă, promotorii presei românești din Budapesta, chipuri de dascăli și educația prin memorie, prin valorificarea monumentelor funerare ca patrimoniu cultural și identitar. Organizatorii spun că aceste cursuri își propun să promoveze valorile culturale românești și să ofere participanților un cadru de dialog și aprofundare a patrimoniului cultural și educațional românesc. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică 31 mai la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și își propune să aducă împreună credincioșii și membrii comunității într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune. Programul va include recitaluri folk susținute de Lucian Ghevelegian și Florian Jeanu, iar participanții vor putea petrece câteva ore într-un cadru prietenos, cu muzică, voie bună și preparate tradiționale. Organizatorii pregătesc și guiaș la ceaun, dar și un moment open mic dedicat celor care doresc să cânte sau să împărtășească momente artistice alături de ceilalți participanți. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi folosite pentru susținerea lucrărilor la gardul Bisericii Ortodoxe Române din Bătania. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai 2026, lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc de la ora 17 la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria din Jula, situat pe strada Gheorghe Doja, numărul 8. Cartea se adresează atât copiilor cât și adulților și propune o călătorie prin viețile sfinților, prezentând exemple de credință, bunătate și dragoste față de Dumnezeu și semeni. Autorul își propune să aducă mai aproape valorile creștine și să le ofere celor mici modele autentice și accesibile. Organizatorii spun că volumul transmite prin povești sensibile și pline de lumină ideea că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele pentru fiecare dintre noi. La eveniment sunt așteptați toți cei interesați de literatura religioasă și de promovarea valorilor spirituale și culturale românești. Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă, își sărbătorește vineri, 6 iunie, hramul. Cu acest prilej, credincioșii români din localitate și din împrejurimi sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Slujba va începe la ora 10. Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale pentru comunitatea românească din Otlaca Pustă, reunind credincioșii într-un moment de rugăciune, comuniune și păstrare a tradițiilor ortodoxe românești.

0: Prognoza meteo.
1: Pentru această seară, vremea se anunță în general plăcută în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin. Cerul va fi variabil cu perioade mai mult senine, iar vântul din nord-vest va sufla moderat, cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile din timpul serii vor coborî treptat spre 12-14 grade, iar spre dimineață minimele vor ajunge în jurul valorii de 8 grade Celsius. Nu sunt așteptate precipitații importante, astfel că vremea va fi favorabilă activităților în aer liber. Ziua de vineri, 29 mai, aduce o atmosferă autentică de primăvară târzie. În majoritatea regiunilor din estul și sud-estul Ungariei vom avea parte de mult soare, însă în orele după amiezii se vor forma și câțiva nori de tip cumuliform. Izolat pot apărea ploi scurte de vară sau averse trecătoare, mai ales în zonele estice. Vântul va continua să sufle moderat, local mai intens, din sector nordic și nord-vestic. Temperaturile maxime vor urca până la 21-23 de grade, iar în Segedin se vor atinge în jur de 22 de grade Celsius. Vremea va rămâne însă confortabilă și plăcută pentru sfârșitul lunii mai. Sâmbătă, 30 mai, meteorologii anunță o vreme în general frumoasă și stabilă. Soarele va domina mare parte din zi, iar șansele de precipitații vor fi reduse. În estul Ungariei și în zona Segedinului, vântul de nord-est va mai avea unele intensificări, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Dimineața vor fi între 8 și 10 grade, iar după amiaza maximele se vor situa între 20 și 22 de grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Seghedin ascultați emisiunea Limba Română. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Evenimentele organizate în cinstea eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au continuat marți 26 mai la Seghedin. La câteva zile după praznicul înălțării Domnului, eroii români au fost pomeniți și la cimitirul central din orașul de Petisa. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Consulatul General al României la Seghedin cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Slujba parastasului a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, la monumentul închinat eroilor. Ceremonia a început cu intonarea imnurilor de stat, după care a urmat discursul Consulului General al României la Seghedin, Florin Trandafir Vasiloni.
2: Preasfinția voastră, stimate oficialități, dragi participanți, ne-am reunit astăzi cu emoție și respect în preajma zilei înălțării Domnului pentru a-i comemora alături de reprezentanța ai autorităților ungare pe toți cei care și-au dat viața în numele idealurilor noastre naționale. Monumentul ostașilor români de la cimitirul central din Seghedin, în fața căruia ne aflăm, a fost ridicat în anul 1950 spre pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri luptând pentru eliberarea Ungariei în timpul celor de-a doilea război mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument. De ziua eroilor pe care o marcăm astăzi la Seghedin, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. În această zi, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi. Este un moment cu o puternică semnificație spirituală, în care aducem un omagiu tuturor celor care s-au jertfit pentru idealul național, pentru libertatea și democrația noastră. Lor le datorăm România modernă, o țară care și-a câștigat cu demnitate locul în marea familie europeană. Amintirea celor care și-au dat viața pentru binele comun rămâne pentru totdeauna în conștiința noastră națională. Contextul geopolitic actual arată că pacea și libertatea nu sunt bunuri câștigate definitiv, ci valori care trebuie protejate mereu. Amenințările de la granițele noastre și instabilitatea internațională ne obligă să ne păstrăm permanent vigilența. Într-o lume atât de imprevizibilă, apartenența la valorile euroatlantice nu este doar opțiune politică, ci garanția că vom rămâne un stat suveran, independent și unitar. Aceasta este una dintre mizele cruciale ale generației noastre. Doresc să mulțumesc public, în numele Consulatului General al României la Seghedin, tuturor autorităților ungare care sunt prezente astăzi, autorităților din Seghed care au grijă într-un mod exemplar de acest monument al eroilor români. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri tuturor partenerilor care au făcut posibilă această manifestare astăzi. Aș vrea să aduc mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Episcopul Ortodox al României din Ungaria, care a venit cu o delegație impunătoare de clerici din România și Ungaria pentru a celebra Sfânta Rugăciune în memoria eroilor români. Glorie și binecuvântare fie numelui celor care au pierit pentru neamul nostru, pentru propășirea neamului nostru, pentru formarea țării noastre. Mulțumesc din suflet pentru participare. La sfârșit, vă invităm pe toți la consulat, unde va avea loc o recepție și de asemenea o conferință în cinstea eroilor români. Glorie eternă eroilor români, Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi pe toți. Amin.
1: După discursul consulului general Florin Trandafir Vasiloni, rostit la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, ceremonia a continuat cu slujba parastasului, oficiată de preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria.
3: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna cu sigur,

Să ne rugăm pentru odihna jucătelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru, care odihnește în aceste locuri și pentru tot neamul lor cel adormit.

Dumnezeu să așeze sufletul între drepte să odihnești. Mila lui Dumnezeu împărăția cerilor, iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu.

la capătul ceremoniei a urmat depunerea de coroane și gerbe de flori din partea tuturor instituțiilor prezente la eveniment. După ceremonia de la Monumentul Eroilor, manifestarea a continuat la Consulatul General al României la Segedin, unde au fost evocate mai multe personalități românești din Ungaria. În cadrul conferinței au fost prezentate 3 referate, urmate de un program cultural-artistic oferit cu sprijinul primăriei Pecica. Cu amănunte de la conferința de la Consulatul General al României la Segedin va veni Denisa Tămaș în ediția de mâine.

0: Autoguvernarea Română din Șercad organizează pe 31 mai un program de Ziua Copilului, la care e invitat și Ștefan Purece din Aletia, care va oferi copiilor un program distractiv. Atât despre acest eveniment dedicat celor mai mici, cât și despre celelalte programe care se țin în acest oraș, ne vorbește în continuare Ioan Tat, președintele Autoguvernării Române.
1: Avem și noi un program pe 31 mai, facem Ziua Copiilor la Șoarcod, care aparțin de români sau care din căsătorii mixte, și le facem o sărbare.
0: Și este o manifestare anuală?
1: Da.
0: Este foarte frumos.
1: Ne cumpăr aceste prăjituri, decoritori și pe Purecele, care are șerpi și iepuri și ce la Aletea. El vine și le face un program de oră la copii.
0: O să fie o zi veselă dedicată,
1: da,
0: copiilor.
1: Da.
0: Și acum, aici la biserică, am amintit că ne-am întâlnit și la hramul bisericii și acum din nou o să fie, după slujba, am înțeles, un concert.
1: Ce
0: rămânem
1: ce
0: și pentru concert.
1: Păi rămânem puțin, da.
0: La Șercad, acolo n-aveți unde să mergeți la Sfânta Liturghie Românească.
1: La Paști avem anual, la Paști avem o slujbă arhierească, românească de Paști. Și acum am avut 70 și câteva de persoane la biserică.
0: Mulți, mulți de tot. În anul 2026, pentru vară, care sunt planurile dumneavoastră?
1: Păi, avem noi planuri, numai n-am câștigat bani. N-am câștigat. Avem noi planuri, dar avem ceva bani rezervă. O să facem o excursie până în România, până undeva. Dar așa numai dimineața mergem seara. Autobuzul e tare costisitor.
0: Și cum vedeți, oamenii țin asta, să organizați, să faceți,
1: da,
0: ceva,
1: da,
0: pentru ei?
1: Da, da, da, da, da. Mă și întreabă mulți când ne întâlnim că care o fi, când o mere, cum o faci? Am fost anual și în România și aici în Ungaria, în jurul Budapestei. I-am dus și la biserică la Estergom, să vadă biserica ce frumoasă. Când avem ceva bănișuri, atunci facem totdeauna, ne întâlnim.
0: Și acum, la proxima ocazie, cum ați amintit, pentru copii pe 30?
1: Acum, pe 30, pe Rusalii ortodoxe, facem acolo la Șoarcod. Da, așa ne-am vorbit că în săptămâna asta o să avem o ședință și ne-am înțeles că am pentru câți copii să cumpăr prăjituri, decoritori și ce trebuie așa ceva. Avem două colegi care au zis că în jur de 30-35 de copii obiși să fie mereu. Și cu ăștia, cu toți vine câte un adult, așa că
0: 60-70 de oameni,
1: da,
0: se adună.
1: Trebuie să fac cumpărături mai multe.
0: Sâmbătă 31 mai, între orele 15 și 17, și Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba îi invită pe cei mai mici la un program ce va avea loc pe strada Petenii, numărul 23. Castel gonflabil, pictură pe față și plimbări cu punei figurează printre altele în programul oferit aici copiilor.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Localitatea Leucușas va găzdui și anul acesta Cupa Prieteniei, o competiție sportivă la care participă școlile din Ungaria, unde se predă limba română. Tradiționalul eveniment organizat și finanțat de Autoguvernarea Românească de Leucușas, în colaborare cu Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, va avea loc mâine, 29 mai. Gheorghe Cosma, președintele Autoguvernării pe țară, subliniază că evenimentul este mai mult decât o simplă competiție sportivă.
1: Pe lângă rezultatele obținute, trebuie să fie despre prietenie, precum și este și numele cupei. Deci aici copiii trebuie să se cunoască, trebuie să comunice unul cu altul și trebuie să se respecte. Eu sper că scopul și rolul nostru cu care organizăm acest eveniment o să ajungă și la copii.
0: Despre domnul președinte știu că a jucat și el fotbal în anii studenției petrecuți la Segedin.
1: Acum mai rar ajung să joc fotbal, dar cum ai zis și tu, în timpul facultății, când eram și eu la facultate la Segedin, cu foarte mare bucurie am jucat fotbal împreună și cu tine. Mă amintesc de timpurile alea cu mare bucurie și dragoste. Cred că nu o să le uit niciodată.
0: Cupa Prieteniei este o competiție foarte așteptată de elevi care vin cu bucurie la Leucușas, unde s-au ținut ultimele câteva ediții. Însă înainte, competiția s-a organizat și la Pocei. Din 2 în 2 ani s-a ținut când în localitatea bihoriană, când în cea bicheșiană.
2: Elevii deja cu săptămâni înainte, când știu că va fi organizată această competiție, așteaptă cu mult drag, se pregătesc, vin la antrenamente și chiar se bucură.
0: Ne-a spus în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2021, Sonislu Ferenc, profesorul de sport la Școala Generală din Leucușas, gazda evenimentului. Dacă vorbim despre acest eveniment dedicat elevilor, trebuie amintit și numele regretatului Gheorghe Santău, fostul președinte al Autoguvernării Române din Leucușas, care a trecut la domnul în 2020.
3: Ce a însemnat el pentru această cupă?
4: Deci această cupă, fără domnul Santău, niciodată aici la Leucușas s-a organizat fără ajutorul lui Gheorghe Santău. Eu așa amintesc că mereu cu cea mai mare credință, ajutor am primit de la domnul Gheorghe Santău. Venea cu mașina lui și deci orice era ca să fie mai ușor organizarea, puteam să ne așteptăm de ajutorul lui mereu.
0: De numele lui Gheorghe Santău se leagă și o altă competiție sportivă, Cupa Carnavalului, care are loc în luna februarie la Leucușas și care a fost inițiată chiar de domnia sa în urmă cu aproape 3 decenii. În anul 2022, această competiție a preluat numele fostului președinte al Autoguvernării Române din Leucușas. După o scurtă pauză muzicală, colega Livia Stăvaru vă oferă, dragi ascultători, informații și despre turul ciclistic Bartók, care va avea loc în perioada 30-31 mai, pe traseul Timișoara-Segedin.

0: Timișorenii pasionați de ciclism și de experiențe culturale sunt invitați la finalul lunii mai la o aventură inedită pe două roți. În perioada 30-31 mai are loc turul ciclistic Bortok pe traseul Timișoara-Segedin, un eveniment care îmbină sportul, turismul și multiculturalitatea regiunii Banat. Participanții vor parcurge aproximativ 125 de kilometri cu plecare din Piața Unirii din Timișoara, iar pe traseu vor avea parte de opriri în mai multe localități unde sunt pregătite activități culturale, momente artistice și pauze de relaxare. Organizatorii spun că evenimentul promovează mobilitatea verde, stilul de viață activ și legăturile culturale dintre România și Ungaria. Traseul este gândit astfel încât să poată fi parcurs și de bicicliști amatori, iar participanții vor beneficia de sprijin logistic pe durata traseului. Taxa de participare este de 80 de lei.
1: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva cântece populare din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 8 ani, pe data de 9 iulie 2018. Rămâneți alături de noi!
2: Înaintea apariției păpușilor Barbie, modelul de frumusețe spre care visau mai toate copilele, era prințesa sau suprema zână. Și acum, în visul fetițelor foarte mici, apar zânele, născându-se dorința de a fi asemuite cu ele pentru frumusețea, pentru grația, pentru puritatea și mai ales pentru că sunt intangibile. Și astfel ar putea fi ferite de tot ce-i rău. Mai târziu au apărut personaje mai tangibile, mai credibile, așa cum sunt prințesele sau reginele, mai bine conturate ca aspect. Și mai spre zilele noastre, păpușile Barbie, despre care nu vreau să discutăm. Însă, supremația o deține tot zâna, cea bună și frumoasă. Cu o comparație frumoasă vom începe și noi emisiunea de astăzi, 28 noiembrie. Mulți feciori spun că mi-s zână. Un cântec interpretat de Dolores Doncea.

Vă propun că în această seară să ascultăm cântece în care femeile frumoase sunt cântate, fie ele mame, fete, neveste, mândre, mirese.

Ne apropiem de finalul ediției de joi, 28 mai. Autoguvernarea română din Șercad organizează pe 31 mai un program de ziua copilului. Sâmbătă 31 mai, între orele 15 și 17 apoi, și Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba îi invită pe cei mai mici la un program ce va avea loc pe strada Petenii, numărul 23. Castel gonflabil, pictură pe față și plimbări cu ponei figurează printre altele în programul oferit copiilor la Bichișceaba. Iar la Șercad, organizatorii l-au invitat și pe Ștefan Purece din Aletia, care va oferi copiilor un program distractiv. Despre aceste evenimente am vorbit pe scurt în a doua parte a ediției, când v-am propus un popas și la Seghedin. Evenimentele organizate în cinstea eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au continuat marți 26 mai și în orașul de pe Tisa. La monumentul din cimitirul central al orașului a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la sediul Consulatului General al României a fost organizată o manifestare culturală. În prima oră a emisiunii v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru, iar după revista presei v-a invitat la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. 28 mai este a 148-a zi a calendarului gregorian și ziua a 149-a în anii bisecți. Mai sunt 217 zile până la sfârșitul anului. Am frunzărit și calendarul evenimentelor. Ediția de joi, 28 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Nod Gabor, operator de sunet, și Ghima și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă. Numai bine!

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit la emisiunea Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Data de 30 mai este legată de câteva repere importante din domeniul culturii și al științei. În anul 1966, la București, a fost inaugurată în forma sa modernă Muzeul Național de Artă al României, una dintre cele mai importante instituții culturale ale țării. Muzeul adăpostește colecții valoroase de artă românească și europeană și reprezintă un important centru de promovare a patrimoniului artistic românesc. Tot la data de 30 mai, în anul 1975, a fost creată Agenția Spațială Europeană, cunoscută sub numele de ESA. Organizația reunește mai multe state europene în proiecte dedicate cercetării spațiale, explorării Universului și a dezvoltării tehnologiilor moderne. De-a lungul timpului, ESA a contribuit la numeroase misiuni științifice importante și la dezvoltarea colaborării internaționale în domeniul spațial. Alte momente notabile care au avut loc pe această dată vor fi evocate la rubrica Calendarul zilei de colegul nostru Tiberiu Boca. Ediția de astăzi a emisiunii o vom începe cu orarul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 31 mai, atât din bisericile ortodoxe românești, cât și din cele neoprotestante în limba română din Michereghi. Vom continua apoi cu un interviu realizat cu doamna profesor Maria Roxin Forcoș, profesoară de desen la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. După acest interviu, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La Pas prin Lume. Săptămâna trecută am descoperit împreună frumusețea și tradițiile Maramureșului, iar astăzi continuăm călătoria noastră și ajungem în Baia Mare, un oraș în care istoria medievală, cultura și farmecul nordului României se împletesc într-un mod aparte. Vom păși împreună printre monumente istorice, străzi pline de poveste și locuri care păstrează spiritul autentic al Maramureșului. Vă invit să descoperim împreună prima parte a documentarului dedicat orașului Baia Mare. În final vom încheia cu rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Tiberiu Boca. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Hege Dușianoș. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

începem emisiunea de astăzi cu informații utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 31 mai. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Micherechi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Micherechi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Micherechi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Micherechi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Micherechi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Micherechi. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. Mergem mai departe și vă invităm după o scurtă pauză muzicală la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: rubrica La sfârșit de săptămână vă invităm acum să urmăriți un dialog special dedicat unui om care a fost an la rând aproape de elevi prin artă, culoare și creativitate. Invitata noastră este doamna profesoară Maria Roxin Forcoș, profesor de desen la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vă invităm să descoperim împreună o poveste de viață plină de sensibilitate, experiențe frumoase și amintiri prețioase. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. Astăzi avem bucuria și onoarea de a o avea alături de noi pe doamna profesoară Maria Roxin Forcoș, profesor de desen la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. De-a lungul anilor, doamna profesoară a îndrumat și inspirat numeroase generații de elevi, ajutându-i să descopere frumusețea artei, sensibilitatea culorilor și bucuria creației. Prin răbdare, talent și dăruire, a lăsat urme frumoase în sufletele multor copii și tineri care i-au trecut prin clasă. Ne-am gândit să purtăm împreună o discuție sinceră și caldă despre copilărie, familie, amintiri, tradiții, viață și despre toate lucrurile frumoase care dau sens anilor. Bine v-am găsit, doamna Maria Roxin Forcoș.
1: Bună ziua!
0: Doamna profesoară, pentru început vă rugăm să ne întoarcem puțin în timp. Cum a fost copilăria dumneavoastră?
1: Păi copilăria a fost foarte frumoasă, minunată. Am stat într-o familie cu trei frați, un frate și două surori, și părinții și bunicii erau de multe ori cu noi. Adică, în general, am o amintire foarte plăcută și frumoasă.
0: Unde ați petrecut anii copilăriei?
1: Până la 4, aproape de 5 ani am stat în satul Michelec, fiindcă părinții sunt de origine din Michelec. Și după aia ne-am mutat la Giulă și aici am petrecut majoritatea anilor. Și copilăria și școlile le-am făcut aici, în orașul Giulă.
0: Care sunt cele mai dragi amintiri pe care le păstrați din acea perioadă?
1: Păi nu este ușor să găsesc exact o amintire. Sunt mai multe, doar cea mai plăcută era pentru mine când vara veneau la noi verișorii și verișoarele. Eram destul de mulți copii, ca o clasă mai mică, și mama cum ne pregătea mâncăruri și ne jucam, ne distram. Este o amintire plăcută pentru mine.
0: Un exemplu de ceva mâncare care vă pregătea mama, vă aduceți aminte?
1: Prăjiturile în care punea drojdie, alea îmi plăceau foarte mult.
0: Aluaturile.
1: Da, aluaturile erau cu mult mai bune decât care se putea cumpăra la prăvălie, la magazin.
0: Când ați descoperit pasiunea pentru desen și artă?
1: Mie mereu mi-a plăcut să desenez, să cânt. Eram și membră în cor din clasele 5 până în 12 și era și cerc de desen la școală. Profesorul meu a fost Ștefan Oroian, artist, pictor. Cred că cunosc majoritatea românilor din Ungaria. El a fost profesorul de desen și mi-a fost și diriginte și el probabil a văzut ceva din desenele mele, da? Și când am terminat liceul, în clasa 12-a, el m-a ajutat foarte mult. Am desenat zilnic 4 ore. Și am făcut foarte, foarte multe desene și el m-a ajutat foarte mult.
0: Mai departe, unde a studiat?
1: Am studiat la Segedin, la secția română și desen. Acolo am învățat 4 ani. Sunt amintiri foarte plăcute din Segedin.
0: Vă mai amintiți prima zi în care ați intrat la catedră ca profesoară? Cum a fost acel moment?
1: Plin de emoții. Foarte mulți profesori mi-au fost profesor și ca elevă și era un lucru foarte ciudat. Mi-a trebuit foarte mult timp ca să ne tutuim, fiindcă am plecat de la școală ca elevă și m-am reîntors ca colegă.
0: În ce an era asta?
1: Cu de mult. În anul 1982 am început munca la fosta mea școală. Da.
0: Există momente sau întâmplări din activitatea didactică pe care nu le veți uita niciodată?
1: Păi bineînțeles, mai mult de 40 de ani lucrez în școală și sunt foarte, foarte multe evenimente, lucruri plăcute. Copiii sunt foarte drăguți, și cei mici, și cei mai mari. Adică în fiecare generație sunt lucruri minunate. Eu cred că un profesor numai atunci poate lucra în școală cu elevi dacă îi iubește foarte mult. Și asta m-a ajutat ca să lucrăm împreună cât mai bine. Cei mai mici foarte multe lucruri pregătesc pentru noi ca cadou. Și era o fetiță, înainte de Crăciun, am pregătit niște desene și o fetiță s-a grăbit la sfârșitul orei și vine la mine, era numai începută munca. Și mi-a zis foarte drăguț că asta am făcut pentru tine, termin acasă dacă poți.
0: Da, foarte drăguță.
1: Da, da, într-adevăr.
0: Haideți să vorbim puțin și despre familie. Ce rol a avut familia în parcursul dumneavoastră?
1: Familia totdeauna a avut un rol foarte important. Și părinții, și frații, și bunicii, până am trăit, că mama mea deja nu trăiește, dar mi-au ajutat foarte mult. Și eu cred că pe parcursul vieții, mereu, sau totdeauna ne ajută părinții. Eu cred că în cele mai multe familii așa putem exista numai dacă...
0: Și noi alături de ei și ei
1: da,
0: alături
1: da,
0: de noi.
1: Da, da, într-adevăr, da, mulțumesc, da, da, da.
0: Cum ați reușit să îmbinați viața de familie cu profesia?
1: Păi tot cu ajutorul părinților, și părinții și soțul și părinții mei stau în oraș și când aveam ceva ocupații, copiii nu-i puteam duce cu noi, atunci ei sau erau bolnavi, din păcate, ei foarte mult ne-au ajutat ca să putem continua munca la locul de muncă.
0: Ce ne puteți spune despre copiii dumneavoastră? Cum se numesc? Ce fac ei azi?
1: Avem doi copii, un băiat și o fată, se numește Mate. Fata este Nora, amândoi copiii stau în Budapesta, au terminat facultatea deja și au loc de muncă.
0: Ce facultate? Ce lucrează?
1: Mate a terminat la Budapesta la facultatea Corvinus, e economist. Nora, la facultatea din Debrețin, a terminat ca biolog. Amândoi stau în capitală și au un loc de muncă bun.
0: În familia dumneavoastră există tradiții și obiceiuri pe care le păstrați cu drag?
1: Copiii, când sunt sărbători, totdeauna se reîntorc acasă. Noi avem un obicei care cred că nu este neobișnuit, dar și în familia noastră, în prima zi de Crăciun, totdeauna cu frații mei și cu copiilor, cu toți, ne întâlnim în casa părintească și acolo sărbătorim împreună cu masă, să zicem festivă, Crăciunul.
0: Și cred că vă pregătiți și foarte mult?
1: Da, foarte mult. Fervem, coacem diferite prăjituri care sunt originale, să zic așa.
0: Care, de exemplu?
1: De exemplu, cozonac cu mac, cu nuci, supă de găină, fripturi, da.
0: Care sunt cele mai frumoase momente petrecute în familie?
1: Cele mai frumoase momente sunt că suntem împreună, într-adevăr.
0: Cum obișnuiți să vă petreceți sfârșitul de săptămână?
1: Păi, cu odihnă activă. Păi, mereu, ca și toată lumea. Avem muncă casnică, fervem, în grădină lucrăm, stropim florile și așa mai departe. Nu este niciun lucru neobișnuit. Mie îmi place să vopsesc și mobile. Wow. Da. Este un mobil pentru mine.
0: Doar pentru dumneavoastră?
1: Mobilele da, dumneavoastră? Da, da, absolut. Da.
0: Înțeleg. Vă place să călătoriți? Există locuri care v-au rămas aproape de suflet?
1: Da, Italia. Îmi place cel mai mult. Toscana. Dar și celelalte, și Grecia, și Franța, îmi plac, da. Călătoria este un lucru foarte minunat, un lucru așa și sufletesc. Pe lângă aia că vedem foarte multe lucruri frumoase, minunate, armonioase. Înalță sufletul aceste călătorii.
0: Cu familia sau doar dumneavoastră
1: și
0: cu soțul?
1: Și cu familia, dar și cu soțul, da, da, în fiecare an.
0: Anul acesta unde v-ați programat să mergeți?
1: Acum ne ducem în Croația.
0: La vară, la mare, da?
1: Nu numai mare, este un program așa cultural.
0: Dacă ați putea retrăi o perioadă din viața dumneavoastră, care ar fi aceea și de ce?
1: Fiecare perioadă a vieții era frumoasă, dar dacă ar trebui să aleg neapărat, atunci eu cred că perioada după ce s-au născut copiii, cât a fost copiii acasă, dar și după aia, adică și în zilele de azi. Dacă suntem împreună, este o plăcere foarte minunată pentru mine. Familia în primul loc este.
0: Da, normal, ca și la orice mamă. Ce mesaj le transmiteți foștilor și actualilor elevi?
1: Să fie cinstiți, să fie silitori și dacă au țeluri, atunci să se străduiască și să puie munca în aceste lucruri, că atunci o să reușească. Fără sârguință, orice alege omul în viață nu o să se realizeze dacă nu lucrează pentru ele.
0: Doamna profesoară Maria Roxin Farcaș, vă mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână și pentru amintirile și gândurile frumoase împărtășite cu noi. Vă dorim multă sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi. Numai bine!
1: Vă mulțumesc foarte!
0: A fost doamna profesoară Maria Roxin Farcaș, invitata rubricii La sfârșit de săptămână.

0: Stimați ascultători, continuăm emisiunea cu evenimentele calendaristice ale zilei de 30 mai, prezentate de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Doamnelor și domnilor, cu permisiunea dumneavoastră, vă invit să răsfoim împreună calendarul zilei de 30 mai, astăzi când este și Ziua Națională a Republicii Croația. Începem cu anul 2006, când în România, la București, Ministerul Administrației și Internelor predă Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității Arhiva Fostei Securități. În 1998, în Pakistan, în deșertul Karan, se desfășoară în secret, într-o bază subterană, teste cu o armă nucleară pe bază de plutoniu. În 1995 consemnăm un eveniment legat de conflictul din Iugoslavia. Forțele sârbilor bosniaci dețin în condiții diverse circa 730 de căști albastre și observatori militari ai Organizației Națiunilor Unite. În aceste condiții, cei 5 miniștri ai afacerilor externe, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța și Germania, consideră oportună întărirea FORPRONU. Decid să asigure dreptul la liberă mișcare pentru aceste forțe în general și dreptul la acces în zonele de securitate în particular, să confere forțelor Organizației Națiunilor Unite o capacitate de reacție rapidă. În 1991, în această zi, s-a desfășurat la București prima sesiune a Comisiei Mixte România-Uniunea Europeană, constituită pe baza acordului de comerț, cooperare comercială și economică. Delegația României a înmânat președintelui părții comunitare scrisoarea prin care se cerea oficial începerea negocierilor privind asocierea României la Comunitatea Europeană. În 1990, în Vrancea, are loc un cutremur de pământ cu o intensitate de 6,9 grade pe scara Richter. În anul 1980, în această zi, s-a născut Steven Gerrard, fotbalist englez, jucător al lui FC Liverpool. În 1975, în Franța, la Paris, este fondată Agenția Spațială Europeană. În 1971 este lansată naveta spațială americană Mariner 9. În anul 1969, la București, are loc campionatul european de box. România cucerește 4 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz. În anul 1960, în această zi, a decedat Boris Pasternak, poet, prozator și traducător rus, laureat al premiului Nobel. În 1952 s-a născut Kocsi Zoltán, pianist ungar. În 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, Royal Air Force a Marii Britanii lansează primul atac asupra Germaniei naziste, la care au participat 1000 de avioane. În 1935, în Pakistan, orașul Quetta, capitala provinciei Beluchistan, este distrus de un cutremur soldat cu moartea a peste 20.000 de oameni. În 1929, în această zi, s-a născut Doina Cornea, disidentă anticomunistă, membru fondator al Alianței Civice. În 1913, i-a sfârșit primul război balcanic dintre Liga Balcanică și Imperiul Otoman, încheiat cu înfrângerea Turciei, care cedează Greciei, Bulgariei și Muntenegrului insulele din Marea Egee, Creta și teritoriile ocupate în Europa, cu excepția Constantinopolului. În 1889 este inventat sutienul. În 1859, în Marea Britanie, la Londra, este pus în funcțiune Big Ben, ceasul din turnul Westminster. În 1856, în Moldova, Mihail Cogălnicianu este ales în Comitetul Unirii, alături de Vasile Alexandri sau Costache Negri. În 1827, iluministul român Petrache Poenaru obține în Franța brevetul de invenție pentru tocul rezervor, condei portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, adică este vorba despre brevetul pixului de astăzi. În 1814, în Franța, la Paris, este semnat Tratatul de la Paris, care readuce granițele Franței la cele din 1792. În anul 1778 a decedat Voltaire, filozof și scriitor iluminist francez. În 1672 s-a născut Petru cel Mare, țar al Rusiei. În 1640, în această zi, a decedat Peter Paul Rubens, pictor baroc flamand. În 1574, Henric al III-lea devine rege al Franței. În 1539, Hernando de Soto debarcă împreună cu 600 de soldați în Florida în căutare de aur. În 1492, în Moldova, începe construcția Bisericii Sfântul Gheorghe. În 1431 a decedat Ioana d'Arc, eroina națională a Franței, fiind arsă pe rug de englezi. În anul 1232, Anton de Padova este sanctificat și în anul 70 după Hristos este cucerit Ierusalimul de către armata romană.
0: Acestea au fost câteva dintre reperele istorice și culturale ale zilei de 30 mai, prezentate de colegul nostru Tiberiu Boca în cadrul rubricii Calendarul Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi până la finalul emisiunii pentru alte subiecte interesante și momente speciale pregătite pentru dumneavoastră.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

Continuăm emisiunea cu rubrica La pas prin lume, iar astăzi vă invităm într-o călătorie prin unul dintre cele mai frumoase orașe din nordul României, Baia Mare. Vom descoperi împreună locuri încărcate de istorie, monumente medievale impresionante și povești care păstrează farmecul autentic al Maramureșului. Vă invit să pornim împreună la drum prin Baia Mare, orașul dintre munți și istorie.

Săptămâna trecută, în cadrul rubricii La pas prin lume, am descoperit împreună frumusețea Maramureșului, una dintre cele mai autentice și spectaculoase regiuni ale României. Am vorbit despre tradițiile păstrate cu sfințenie, despre bisericile de lemn incluse în patrimoniul UNESCO, despre satele în care timpul pare că s-a oprit și despre ospitalitatea oamenilor care transformă fiecare vizită într-o experiență specială. Astăzi continuăm călătoria noastră și ajungem într-unul dintre cele mai importante orașe ale regiunii, Baia Mare, un oraș elegant, încărcat de istorie, cultură și povești medievale. Situat la poalele munților Gutâi și Igniș, Baia Mare este locul în care trecutul și prezentul se întâlnesc într-un mod armonios. Orașul impresionează prin centrul său vechi, prin monumentele medievale, muzeele valoroase și atmosfera liniștită care îi cucerește pe vizitatori încă din primele momente. În această primă parte a documentarului nostru vom descoperi simbolurile istorice ale orașului. Celebrul turn Ștefan, centrul vechi cu farmec medieval, bastionul măcelarilor și fascinantul muzeu de mineralogie. Vom păși printre ziduri medievale, vom descoperi povești despre aur și minerit, despre legende locale și despre identitatea culturală a unui oraș care a avut un rol important în istoria Transilvaniei și a Europei centrale. Baia Mare nu este doar o destinație turistică, ci o experiență culturală completă, un loc în care fiecare stradă, fiecare clădire și fiecare obiectiv turistic spune o poveste. Turnul Ștefan este simbol absolut al orașului Baia Mare și unul dintre cele mai importante monumente medievale din nordul României. Construit între anii 1446 și 1468, turnul reprezintă astăzi imaginea cea mai cunoscută a orașului și principalul reper turistic al municipiului. Monumentul a fost ridicat ca parte a Bisericii Sfântul Ștefan, o impresionantă biserică gotică ce domina cetatea medievală. Biserica nu mai există astăzi, fiind demolată în secolul al XIX-lea, însă turnul a rămas în picioare și a devenit un adevărat reper istoric și arhitectural al întregului Maramureș. Construcția are aproximativ 50 de metri înălțime și impresionează prin stilul gotic elegant. Pereții masivi din piatră și ferestrele înguste amintesc de perioada medievală și de rolul defensiv pe care îl avea clădirea. Fiecare detaliu arhitectural reflectă maestria constructorilor vremii și importanța economică a orașului în perioada exploatărilor miniere. Turnul a fost folosit de-a lungul timpului în mai multe scopuri. În evul mediu avea rol religios, fiind clopotnița bisericii, dar servia și ca punct de observație împotriva atacurilor. Din vârful său puteau fi supravegheate zidurile cetății și împrejurimile. În vremuri de război sau pericol, turnul devenea loc strategic pentru apărarea orașului. De-a lungul secolelor, monumentul a trecut prin numeroase restaurări și perioade dificile. Incendiile și trecerea timpului au afectat structura clădirii, însă autoritățile locale au investit constant în conservarea sa. Astăzi, turnul Ștefan este restaurat și poate fi vizitat în condiții excelente. Pentru turiști, experiența vizitei este una deosebită. Urcarea până în vârf se face pe scări înguste și abrupte, iar atmosfera interioară păstrează aerul autentic medieval. De-a lungul traseului există expoziții, fotografii și informații despre istoria orașului și despre transformările monumentului. Panorama din vârful turnului este spectaculoasă. Se poate vedea întreg centrul vechi al orașului, blocurile moderne, dealurile din jur și lanțurile muntoase care înconjoară Baia Mare. În zilele senine, priveliștea este impresionantă și oferă turiștilor ocazia de a realiza fotografii spectaculoase. Seara, turnul este iluminat arhitectural,
devenind unul dintre cele mai romantice locuri ale orașului. În timpul sărbătorilor sau al evenimentelor culturale, zona din jurul turnului se animă și devine centrul principal al activităților. În apropierea turnului se organizează frecvent concerte, festivaluri medievale, târguri tradiționale și evenimente artistice. Astfel, monumentul nu este doar o atracție turistică, ci și un important centru cultural al orașului. Mulți turiști spun că turnul Ștefan oferă cea mai frumoasă imagine asupra Băii Mari și reprezintă locul perfect pentru a înțelege istoria și identitatea orașului. Turnul Ștefan este mai mult decât un simplu monument. El reprezintă identitatea orașului și legătura dintre trecutul medieval și prezentul modern. Este simbolul rezistenței, al tradiției și al valorii istorice pe care Baia Mare o păstrează cu mândrie. Centrul vechi din Baia Mare este una dintre cele mai frumoase zone urbane istorice din Transilvania. Atmosfera elegantă, clădirile colorate și străzile pietruite creează impresia unei călătorii în timp și transformă această zonă într-un adevărat muzeu în aer liber. În perioada medievală, această zonă era nucleul economic și administrativ al cetății. Aici se aflau atelierele meșteșugarilor, casele negustorilor și principalele instituții ale orașului. Datorită exploatărilor miniere și comerțului intens, Baia Mare a devenit rapid unul dintre cele mai prospere orașe ale regiunii. Astăzi, centrul vechi este locul preferat pentru plimbări, relaxare și fotografie. Turiștii sunt impresionați de arhitectura clădirilor, multe dintre ele restaurate și transformate în restaurante, cafenele sau galerii de art. Piața Libertății reprezintă inima centrului istoric. Aici se desfășoară concerte, târguri tradiționale, festivaluri medievale și evenimente culturale importante. În timpul verii, piața devine foarte animată și atrage atât localnici cât și turiști. Clădirile păstrează influențe gotice, baroce și renascentiste. Balcoanele elegante, ferestrele arcuite și fațadele ornamentate oferă un farmec aparte întregii zone. Fiecare clădire pare să spună o poveste despre trecutul bogat al orașului. Una dintre cele mai interesante caracteristici ale centrului vechi este liniștea. Spre deosebire de marile orașe turistice aglomerate, Baia Mare oferă o atmosferă relaxată și autentică. Vizitatorii se pot plimba în voie și pot admira detaliile arhitecturale fără grabă. Terasele și restaurantele din zonă sunt foarte apreciate de turiști. Aici pot fi degustate preparate tradiționale maramureșene, dar și preparate internaționale. Atmosfera este prietenoasă și elegantă, iar multe localuri păstrează elemente arhitecturale istorice. În timpul serii, iluminatul stradal și clădirile istorice creează o atmosferă romantică și elegantă. Luminile calde și străzile liniștite transformă centrul vechi într-un loc perfect pentru plimbări nocturne. Zona este apreciată și de artiști, fotografi și iubitori de cultură. Numeroase expoziții și evenimente culturale sunt organizate aici pe parcursul întregului an. Turiștii pot descoperi magazine cu suveniruri tradiționale, produse artizanale și obiecte inspirate din cultura maramureșană. Aceste detalii contribuie la autenticitatea experienței turistice. Centrul vechi nu este doar un spațiu urban, ci un loc care păstrează memoria și identitatea orașului. Este sufletul Băii Mari și unul dintre cele mai frumoase zone istorice din nordul României. Bastionul Măcelarilor este una dintre cele mai importante mărturii ale trecutului medieval al orașului Baia Mare și una dintre puținele construcții păstrate din vechiul sistem de apărare al cetății. Monumentul are o valoare istorică deosebită și oferă turiștilor ocazia de a descoperi atmosfera orașului fortificat de altă dată.
Construit în anul 1547, bastionul avea rol defensiv și era întreținut de breasla măcelarilor, una dintre cele mai puternice și influente bresle ale orașului. În perioada medievală, fiecare breaslă avea obligația de a întreține o parte a zidurilor cetății și de a participa la apărarea orașului în cazul atacurilor. Clădirea impresionează prin forma sa circulară și prin zidurile groase din piatră. În perioada medievală, bastionul era folosit pentru apărarea cetății împotriva invadatorilor și reprezenta un punct strategic important al sistemului defensiv. Arhitectura sa este simplă, robustă și foarte eficientă din punct de vedere militar. Ferestrele înguste și zidurile masive demonstrează importanța strategică a construcției. În trecut, soldații și apărătorii cetății puteau observa de aici eventualele pericole și puteau interveni rapid. În interiorul bastionului se păstrează și astăzi atmosfera specifică fortificațiilor medievale. Spațiile reci din piatră, lumina discretă și structura masivă oferă turiștilor impresia unei călătorii în timp. De-a lungul secolelor, bastionul a trecut prin numeroase transformări și restaurări. O parte a zidurilor cetății medievale s-a pierdut, însă bastionul măcelarilor a fost conservat și restaurat pentru a păstra memoria istorică a orașului. Astăzi, monumentul are și un rol cultural important. În interior sunt organizate expoziții de artă, evenimente culturale, activități educative și prezentări istorice dedicate turiștilor și localnicilor. Locul este asociat și cu numeroase legende locale. Una dintre cele mai cunoscute povești este cea a haiducului Pintea Viteazul, personaj legendar foarte iubit în Maramureș. Se spune că Pintea a trecut prin această zonă și că poveștile despre curajul său încă sunt transmise din generație în generație. Atmosfera misterioasă a bastionului atrage numeroși vizitatori pasionați de istorie și fotografie. Zidurile vechi și aspectul medieval creează un decor spectaculos pentru turiști. În jurul bastionului există spații verzi și alei pietonale, ideale pentru relaxare și plimbări. Zona este foarte apreciată, în special în timpul verii, când aici au loc diverse evenimente culturale și festivaluri medievale. Mulți turiști aleg să viziteze bastionul seara, când iluminatul arhitectural evidențiază forma circulară și textura zidurilor din piatră. Atmosfera devine astfel și mai spectaculoasă și romantică. Bastionul măcelarilor reprezintă o legătură directă cu trecutul medieval al orașului și amintește de vremurile în care Baia Mare era o cetate puternic apărată. Este unul dintre cele mai importante simboluri istorice ale orașului și o oprire obligatorie pentru orice turist care dorește să descopere istoria autentică a Maramureșului. Muzeul de mineralogie din Baia Mare este unul dintre cele mai valoroase muzee de profil din Europa și unul dintre cele mai interesante obiective turistice ale orașului. Pentru mulți turiști, acest muzeu reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare experiențe culturale din nordul României. Muzeul este dedicat bogățiilor minerale ale Maramureșului, o regiune cunoscută încă din Evul Mediu pentru exploatările de aur, argint și alte metale prețioase. Dezvoltarea orașului Baia Mare a fost strâns legată de minerit, iar acest muzeu prezintă într-un mod spectaculos întreaga istorie a exploatărilor miniere. Colecția muzeului include mii de exponate provenite din minele din nordul României. Vizitatorii pot admira cristale spectaculoase, forme rare de cuarț, calcit, pirită și alte minerale cu aspect uimitor. Unele exponate sunt considerate adevărate opere de artă create de natură. Culorile intense și formele neobișnuite fascinează atât adulții cât și copiii.
Unele cristale par sculptate manual datorită perfecțiunii formelor și strălucirii lor impresionante. Muzeul este organizat modern și oferă informații detaliate despre procesul de formare al mineralelor, despre istoria mineritului și despre importanța economică a exploatărilor miniere. Vizitatorii pot înțelege modul în care mineralele s-au format în adâncul pământului de-a lungul milioanelor de ani. Unul dintre cele mai interesante aspecte este legătura dintre muzeu și istoria orașului. Dezvoltarea băii mari a fost posibilă datorită bogățiilor subterane, iar muzeul explică foarte bine această relație dintre natură și dezvoltarea urbană. Expozițiile sunt organizate tematic și permit turiștilor să descopere diferite tipuri de minerale și roci. Fiecare sală are o atmosferă aparte și oferă informații accesibile pentru toate categoriile de vizitatori. Iluminarea specială a exponatelor creează o atmosferă spectaculoasă și oferă impresia unei călătorii într-o lume subterană misterioasă. Reflexiile cristalelor și jocurilor de lumină transformă muzeul într-un spațiu aproape magic. Pentru copii, muzeul este o experiență educativă foarte interesantă. Mulți dintre ei descoperă aici pentru prima dată frumusețea și diversitatea mineralelor. Muzeul este apreciat și de specialiști în geologie, cercetători și colecționari din întreaga lume. Unele exponate sunt extrem de rare și au o valoare științifică importantă. În cadrul muzeului există și secțiuni dedicate istoriei mineritului din Maramureș. Vizitatorii pot afla informații despre viața minerilor, despre condițiile dificile de muncă și despre importanța economică a minelor pentru dezvoltarea regiunii. Atmosfera muzeului este liniștită și elegantă, iar experiența vizitei este una relaxantă și captivantă în același timp. Pentru pasionații de geologie și istorie industrială, muzeul este o adevărată comoară. Chiar și turiștii care nu sunt familiarizați cu acest domeniu rămân impresionați de frumusețea exponatelor. Vizita la Muzeul de Mineralogie reprezintă una dintre cele mai interesante experiențe culturale din Baia Mare și o ocazie unică de a descoperi bogățiile ascunse ale Maramureșului. Am ajuns la finalul primei părți a călătoriei noastre prin Baia Mare, un oraș care surprinde prin eleganță, liniște și bogăție culturală. Am descoperit împreună monumente medievale impresionante, am pășit prin centrul vechi încărcat de istorie, am aflat povești despre cetatea de altă dată și despre bogățiile minerale care au făcut celebru acest oraș în întreaga Europa. Baia Mare rămâne unul dintre cele mai frumoase și interesante locuri din nordul României, o destinație în care tradiția și modernitatea conviețuiesc într-un mod aparte.

0: Am ajuns la finalul primei părți a călătoriei noastre prin Baia Mare, un oraș care impresionează prin istorie, cultură și frumusețea locurilor sale. Săptămâna viitoare vom continua să descoperim împreună alte povești și obiective spectaculoase din acest colț aparte al Maramureșului. Până atunci, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Pas prin Lume!
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: partea finală a emisiunii vă propunem rubrica Sport, Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Clubul Suporterilor.

ziua, domnilor și domnilor, acesta este clubul suporterilor, iar eu sunt Tiberiu Boca. Fotbalul european încheie un sezon spectaculos cu performanțe, despărțiri emoționante și surprize. În această ediție a clubului suporterilor vorbim despre portarul român Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo, dar și despre succesul lui Cristian Chivu, ales antrenorul anului în Serie A, după un sezon de excepție cu Inter Milano. Tot în Italia aflăm că AC Milan a ratat Liga Campionilor, în timp ce Como produce surpriza finalului de campionat și obține calificarea în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Vom trece și prin marile momente ale fotbalului continental. Pep Guardiola și-a luat rămas bun de la Manchester City după un deceniu plin de trofee. Bayern München a realizat dubla campionat cupă în Germania, iar Harry Kane încheie sezonul într-o formă de zile mari. În Spania, Barcelona pierde ultimul meci al sezonului, Real Madrid își ia adio de la Dani Carvajal și David Alaba, iar Kylian Mbappé domină clasamentul golgeterilor. Vorbim despre loturile anunțate pentru Cupa Mondială din 2026, care este foarte aproape deja. Manuel Neuer revine în naționala Germaniei, Anglia lasă acasă nume importante precum Harry Maguire, Phil Foden sau Cole Palmer, iar Spania merge în America de Nord fără niciun jucător de la Real Madrid. Avem și vești din tenis, Irina Bara cucerește un nou titlu la dublu în circuitul ITF, în timp ce Emma Răducanu părăsește prematur Roland Garros. În plus, Federația Europeană de Gimnastică ridică toate sancțiunile impuse sportivilor din Rusia și Belarus, într-o decizie care provoacă deja reacții în lumea sportului. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi. Rămâneți alături de noi. Imediat începem.

Portarul român Ionuț Radu a primit trofeul rezervat celui mai bun jucător al sezonului de la Celta Vigo sâmbăta trecută, înaintea meciului câștigat pe teren propriu de echipa sa, scor 1-0 în fața formației Sevilla, în etapa 38-a, adică ultima a campionatului de fotbal al Spaniei. Radu a sosit la Celta în urmă cu un an, ajutând gruparea galiciană să se claseze pe locul al șaselea la finalul sezonului, cu 54 de puncte, și să obțină astfel calificarea în viitoarea ediție a competiției Europa League. Celta Vigo, cu golkeeperul român între buturi, a câștigat partida cu Sevilla grație unui gol marcat de Morbia în minutul 58. Tot sâmbătă, Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, a învins în deplasare cu scorul de 2-0 formația Deportivo Alaves, clasându-se pe poziția a 8-a în La Liga, cu 50 de puncte. Rațiu a fost rezervă la acest joc, intrând pe teren în minutul 88. Campioana FC Barcelona a încheiat sezonul cu o înfrângere, înclinându-se pe terenul formației Valencia, scor 1-3. Polonezul Robert Lewandowski a marcat unicul gol al oaspeților la ultima sa apariție pentru gruparea Blaugrana. Acesta a fost al 120-lea gol reușit de Lewandowski de la sosirea sa la Barça în 2022. Tot sâmbătă, fundașii Dani Carvajal și David Alaba au disputat ultimul

fără niciun trofeu câștigat. La finalul ultimei etape, echipele Mallorca și Girona au retrogradat în Liga Secundă, alăturându-se Lanternei Roșii Real Oviedo, echipa portarului român Horațiu Moldovan, titular de altfel în ultima etapă a sezonului. Echipa AC Milan a ratat calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal după ce a fost învinsă pe teren propriu cu scorul de 2-1 de formația Cagliari duminica trecută în ultima etapă a sezonului Serie A. De acest eșec a profitat formația Como, antrenată de fostul internațional spaniol Cesc Fabregas, care a urcat pe locul al patrulea în clasament, ultimul care asigură participarea la Champions League, după o victorie categorică în deplasare cu scorul de 4-1 în fața formației cremoneze. AC Milan a coborât pe poziția a 5-a și va trebui să se mulțumească cu Europa League, a doua competiție continentală. Como va participa la Liga Campionilor alături de Inter Milano, noua campioană a Italiei, antrenată de românul Cristi Chivu, Napoli și AS Roma, ocupantele locurilor 2, respectiv 3. Napoli, câștigătoarea ediției trecute din Serie A, s-a impus la limită pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața formației Udineze în ultimul său meci cu antrenorul Antonio Conte, încheind sezonul pe locul secund la 11 puncte distanță de Inter. Conte și-a confirmat plecarea la finalul partidei de pe stadionul Diego Maradona, iar mass media italiană anunță că ar urma să preia conducerea tehnică a squadrei Azzurra. AS Roma s-a impus la rândul ei cu scorul de 2-0 pe terenul formației Hellas Verona, încheind sezonul pe treapta a treia a podiumului. Alături de AC Milan, o altă mare perdantă a acestui sezon este Juventus Torino, cea mai titrată echipă din istoria campionatului italian cu 36 de scudetto în palmares, care a ocupat poziția a 6-a în clasamentul final, urmând să evolueze în Europa League. Ultimele trei clasate, Cremoneze, Verona și Pisa, echipa românului Marius Marin, au retrogradat în Serie B. Cristian Chivu, tehnicianul român care a câștigat recent campionatul și Cupa Italiei cu echipa de fotbal Inter Milano, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025-2026. Trofeul i-a fost înmânat lui Cristian Chivu înaintea meciului Bologna-Inter Milano, care a avut loc sâmbătă pe stadionul Renato Darra în etapa 38-a, ultima din Serie A. Premiul a fost acordat de un juriu compus din redactori de ziare sportive care i-au evaluat pe antrenorii individual pe baza unor criterii tehnice și sportive și a calității jocului practicat de echipele lor, precum și a conduitei și fair play-ului lor în timpul meciurilor.

Antrenorul Pep Guardiola s-a despărțit cu un mesaj emoționant pentru fanii echipei engleze de fotbal Manchester City. În discursul său de adio de duminica trecută, după ultimul meci al sezonului din Premier League cu Aston Villa, încheiat cu scorul de 1-2 pe Etihad Stadium. În viitor, dacă mă veți vedea pe stradă, veniți și îmbrățișați-mă, voi avea nevoie de asta, le-a spus antrenorul Pep Guardiola fanilor lui Manchester City în discursul său de adio de duminică. De ce mă iubiți atât de mult? De ce îmi faceți asta? Nu mi-aș fi putut imagina niciodată atâta dragoste. A fost o onoare incredibilă, imensă să fiu antrenorul vostru timp de 10 ani, a adăugat tehnicianul catalan. În 10 ani, Guardiola a câștigat 20 de trofee, dintre care 6 în cel mai important campionat de pe glob, Liga Campionilor în 2023, toate premiere pentru clubul din nord-vestul Angliei. Echipa Bayern München a câștigat Cupa Germaniei la fotbal, învingând în finală cu scorul de 3-0

Formația VfB Stuttgart, grație unui hat-trick reușit de atacantul englez Harry Kane sâmbăta trecută pe Olympiastadion din Berlin, după ce și-a asigurat titlul de campioană națională pe 19 aprilie, tot după un succes în fața lui VfB Stuttgart, scor 4-2 pe Allianz Arena, gruparea bavareză a realizat a 14-a dublă, pocal și Bundesliga din istoria sa. Bayern a disputat cu această ocazie prima sa finală de Cupa Germaniei, începând din anul 2022, în care a cucerit al 20-lea său trofeu în această competiție. În finala de sâmbătă trecută, VfB Stuttgart a dominat ostilitățile în prima repriză, însă bavarezii au făcut diferența în repriza secundă, grație golgheterului lor, Harry Kane. Englezul a deschis scorul în minutul 55, iar apoi a majorat avantajul echipei sale în minutul 80, înainte de a închide tabela în timpul adițional, în urma unui penalti în minutul 92. Grație acestei triple, Harry Kane, în vârstă de 32 de ani, încheie sezonul 2025-2026 cu un total de 61 de goluri în tricoul lui Bayern München, 36 în campionat, 14 în Liga Campionilor, 10 în Cupa Germaniei și un gol marcat în Supercupa Franz Beckenbauer.

Și acum să discutăm câteva vorbe despre loturile care nu peste mult vor pleca spre campionatul mondial de fotbal. Portarul Manuel Neuer, la 40 de ani, a fost inclus în lotul naționalei de fotbal a Germaniei pentru Cupa Mondială din America de Nord, astfel că revine în Mannschaft după ce se retrăsese la finalul Euro 2024. Portarul lui Bayern a adunat 124 de selecții în cei 15 ani în care a evoluat la reprezentativă, fiind campion mondial în 2014. Neuer a fost convocat de selecționerul Julian Nagelsmann, deoarece succesorul său ca titular, Marc-André Ter Stegen, este accidentat, iar fostul capitan al naționalei are mai multă experiență la turneele majore decât Oliver Baumann, cel care a apărat poarta în preliminarii. Turneul final va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada și va fi a cincea cupă mondială pentru Neuer. Germania, quadruplă campioană mondială, a părăsit competiția după faza grupelor la ultimele două ediții, în 2018 și 2022. Germania va evolua în grupa E, urmând să joace pe 14 iunie cu Curaçao la Houston, pe 20 iunie cu Costa de Fildeș la Toronto și pe 25 iunie cu Ecuadorul în East Rutherford. Fundașul Harry Maguire de la Manchester United, alături de mijlocașul Phil Foden, Manchester City, și Cole Palmer de la Chelsea, au fost omiși de selecționerul Thomas Tuchel din lotul Angliei pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026, care a fost prezentat vineri pe stadionul Wembley. Maguire, 33 de ani și 66 de selecții, un pilon principal al liniei defensive a Angliei la turneele recente, abia a apărut de când a ratat ultimul Euro din cauza unei accidentări. Maguire a fost considerat o alegere sigură de mulți după un sezon consistent cu United, fiind o piesă cheie a echipei sale, care a urcat pe locul 3 în Premier League și a asigurat revenirea în Liga Campionilor. Coechipierul său de la Manchester United, Luke Shaw, a fost de asemenea lăsat în afara lotului Angliei, conform presei. Foden a fost titular doar într-un meci din Premier League de atunci, în timp ce Palmer nu a reușit să revină la forma pe care a arătat-o în sezonul trecut la Chelsea. Anglia va merge la Cupa Mondială din 2026 fără niciun fotbalist al echipei Liverpool, lucru care nu se mai întâmplase de 40 de ani. Selecționerul echipei de fotbal a Spaniei a anunțat luni lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din America de Nord, în care se găsesc nume ca Lamine Yamal, Pedri sau Gavi de la campioana Barcelona, dar niciun jucător de la Real Madrid. De la Fuente a păstrat scheletul echipei care a cucerit titlul european în 2024 în Germania, condusă de Rodri, câștigătorul balonului de aur în acel an, și Lamine Yamal, care este în proces de refacere după o accidentare la coapsa stângă. Selecționerul a optat să-i convoace în defensivă pe polivalenții Eric Garcia și Marc Pubil, alături de Pau Cubarsí și Laporte, dar i-a lăsat în afara listei pe Robin Lenormand și Dean Huijsen.

Jucătoarea română de tenis Irina Bara și britanica Madeleine Brooks au câștigat titlul în proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Košice, Slovacia, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari vinerea trecută, după ce au învins în finală cuplul Martina Kupka din Polonia și Justina Mikulskytė din Lituania cu scorul de 7-5, 6-2. Bara și partenera sa au obținut victoria după o oră și 20 de minute în fața favoritelor numărul 2. Acesta este primul titlu obținut de Bara în acest an la dublu și al 42-lea în carieră, începând de la titluri ITF de 10.000 de dolari până la WTA Transylvania Open, premiul câștigat în 2021. Jucătoarea britanică de tenis Emma Raducanu a fost învinsă de argentinianca Solana Sierra cu 6-0, 7-6, duminica trecută la Paris în prima rundă a turneului de Mare Slam de la Roland Garros. Raducanu a suferit al doilea eșec în decurs de o săptămână, după ce franțuzoaica Diane Perry a învins-o în primul tur la Strasbourg cu 6-4, 7-6. Pentru jucătoarea de origine română a fost a treia participare la Open-ul Franței, dar pentru prima oară a pierdut la debut. Au părăsit prematur turneul parizian și o fostă câștigătoare și două foste finaliste. Cehoica Krejčíková, campioana din 2021, a fost întrecută de americanca Hayley Baptiste cu 6-7, 7-6, 6-2. Americanca Sloane Stephens, învinsă de Simona Halep în finala din 2019, a fost eliminată fără drept de apel de cehoica Bejlek cu 6-3, 6-2. O altă americancă, Sofia Kenin, finalistă în 2020, a fost învinsă de conaționala sa Peyton Strings cu 6-3, 6-3. Federația Europeană de Gimnastică a ridicat toate sancțiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia și Belarus legate de războiul din Ucraina, urmând astfel exemplul Federației Internaționale de Gimnastică. Într-un comunicat difuzat duminica trecută, Federația de Gimnastică a precizat că comitetul său executiv a decis în urma unui vot online că sportivii celor două țări pot concura din nou cu efect imediat, purtând simbolurile lor naționale, cum ar fi drapelele și imnurile. Federația Europeană de Gimnastică va urma decizia Federației Mondiale de Gimnastică de a ridica toate restricțiile aplicate participării Rusiei și Belarusului, deoarece regulile ad hoc ale Federației Mondiale de Gimnastică nu mai sunt în vigoare, se arată în comunicat. Decizia urmează să fie ratificată într-o adunare generală extraordinară online, care va avea loc în curând, a precizat organizația continentală. Federația Mondială de Gimnastică a ridicat luni sancțiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia și Belarus. Aceștia au fost excluși din competițiile internaționale în februarie 2022, după invazia armatei ruse în Ucraina, iar apoi li s-a permis să participe ca sportivi neutri după un proces strict de verificare începând din 2024. Dragi ascultători, Clubul Suporterilor se termine aici, dar să nu uitați de finala Conference League, care va avea loc în această seară de la ora 21 între Crystal Palace și Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu. Apoi să nu uitați că sâmbătă seara, tot de la ora 21, la Budapesta se va disputa finala Ligii Campionilor la fotbal. Deținătoarea titlului Paris Saint-Germain o va întâlni pe Arsenal Londra, proaspăta campioană a Angliei. Pentru astăzi vă mulțumesc pentru atenție, cu bine!

Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de Tiberiu Boca. O nouă rubrică poate fi ascultată în emisiunea de miercuri.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, a ajuns la final. Realizatorii emisiunii au fost redactor Livia Stăvaru, rubrica Calendarul zilei și rubrica sportivă Clubul suporterilor au fost realizate de Tiberiu Boca, maestru de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Geime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. La aceeași adresă pot fi găsite și emisiunile arhivate pentru 60 de zile. Vă mulțumim pentru atenție, o seară bună tuturor și pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
3: Patriglaj. Ungur Rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára.
4: Bonazua szovegyei, dráguldom, Ilona misfata lutica. Astăzi povește vițahuzi, numai puneți urece.
3: Povestea. Bumbu și baba au gustat odată un chiral bătân, forțe cu fire o fost. Avea el un copil. Pe copilul asta l-a dat la un om băbăcii și ne forțe mult ce e de lume țara. Bătânul asta l-a nivilit-o sus pe fișorul de chiral. Nu cear cu fire învăța, dar și pe pucere. Când a ajuns fișorul de chiral la 20 de ei, el m-a cu totuși ce e. Cu mari pucere îire. Zice lui omul bătân, tată meu, unde îs urișemii eie de care m-ai povestat când încă mic am fost? Fișorul meu, zice bătânul, atâta rău om îi ca apa. Urișeme, unde godi acolo îi, ca când iarbă ar fi? Dar care îi hăl mai lotru? Întreba fișorul. Pă ala, eu am de gând să-l mor. Nu bine, dacă anume ai de gând să știi, zice bătârnul. Hăl mai lotru în mare pădure șade. Bumbu îi numilie, zeșe cap are. În toată cap și va urășeme. Gândește și-o face. Dacă anume ai de gând să-i ajuți lume țară asta, atunci să-l amor pe bumbu asta. Numai că fișorul meu, zice bătârnul, asta foarte greu și mare lucru o fi, și aia poate fi că tu vei muri. Da, e doar dragul domn ce-o ajuta că tânăr ești și ai pucere. Huștelul ala unde bumbu șade, force păzește. Pentru asta și tu force ieți sama. Bumbul otruăi, tu maga, ai fire. În huștelui, lui bumbu, îi încis fata de chirariță, baba o ceamă. Force mândră fată îi, dar lotru asta, bumbu, are de gând să iei de țigancă. Îl mor, zice fișorul de chiral. Și o slubuzăsc pe baba, pe mândră baba, să fii cu fire. Zâșea bătârnul șciutul. Înainte vii amura pe lotru, trebuie să știi cum vii ajunge acolo, cum vii merge la el în lontru. Dar nu ți-am zis că zeșe cap are, dar când și să culcă, și atunci un cap pe un cap, ocii îi tășcis. Nici un paș nu poți să faci, chit să nu ce vadă. Dacă ce-o vie, s-o scula, trei feluri o șirea de la cine. Dacă nu poți să faci șeșeri de la cine, acolo ce mori. Și îi aie trei lucru. Odată aie șeri să-i duci apă a fela care joacă. Pe doie, trebuie să-i duci petre care cântă. Și pe sfârșit, trebuie să-i duci purumb care sfătește. Zici copilul, și dacă totul la mine o fi? Nu, copilul meu, dacă la cine o fi și gode, atunci ești mai un lucru. Ți-o da lotru asta, bumbu, un băltag, să tai cu aie afară dă-n pădurei hăl mai bătârn gros lemnui. Dacă și asta vei puce să faci, atunci el s-o amura în apa hâl mare. Să gândie ișorul de chiralul țără, dar pe nu mult după îi zâși lăbutârnul cu șciut mare. De mizo cu cine tata meu, eu mă purnesc. Dragul domn să fie cu cine și să-ți ajută dragul domn, dragul de copilul meu. Copilul maga s-o gătat chit să purnească, dar cante s-o scăldat în apă galbenă, care acolo cura nu dă parce de ei. După aia numai, o botă o apucat în mânăș și cu asta s-o purnit în pădure hăl mari. Să îngripeta nu el, știe că mult cali leșce în nencei. Când m-a foarte mult o mers, o ușciunit tare, atunci s-o pus pe jinuț și să ruga. Cum să rogă el, dar nu, să uită sus, așa vede, Doamne mea.

șăpădealul mare, vede purombă-n ei rață gâscă cu penii de or. N-o gânde, asta o fi apa aie care jocă. Dacă aici nu-i, atunci în nichere, gândea fișorul de chiral. Cum o ajuns la dealul asta, o chistilit să meargă sus. Mari cald o fost și forci mari îi re dealul asta. Dar el numai mirge, mirge, de la dimineața până la sara. No, dar pe atunci m-a forci s-o ușciunit, de cald și cald o fost. Dar pași cum a ajuns el acolo, o văzut o împăduricică mică, iarbă îire, flori, roșu și pomiduri. Fișorul Danu o mâncat, o but și s-o pus jos în flori cu bun miros și s-o culcat. Hai la întâzi cum s-o sculat dimineața, s-o purnit iară să meargă mai sus, mai sus, să ajungă până la ce e lui dealul. Atâta o mers până nu ajuns la ceceiei lui dealului, unde gheață și zăpadă o fost. N-a acum ce că daie să sturușe așa tare ceceiei când să uita sus dân jos, că da nu gheața și zăpada sturușe așa tare. Dar așa mult o mers pe sus, pe dealul asta, chit nu amițe, chit nu o căzut jos. Pe treia zi asta o ajuns la un apuță. La apuța asta o șezut jos la marginai și se gânde înapoi pe casa aie unde bătârnul șciutul șade. Madanu el înhușciunit și în gândeală m-a chit nu plânge. Cum pe ește se gânde o dată numai o rață cu penii de or s-o scuburat jos pe apuță și să scădă acolo. Să uită mai sus și ce vede o foarte mândră trunuș. Pe trunușul asta o fată foarte, foarte mândră și e. Și pe părul uită în or să juca sorile. În mână-i lută o fost. Pișorile maga cum ședea acolo pe un mare pește îsre. Așa șede acolo fata. Eu fost alu apuțica asta tindere. Fișorul de Chiradanu o mers o țără mai lângă e. Aia i-o zis tinderița asta. Ce cunosc, eu știu cine ești și aia știu că bun om ești cu bun suflet. Pentru asta ți-o-i da ceva. Dacă bine gândesc, tu coți apa care joacă, da nu? Da, aia cot, tindiriță. No, bine, atunci vei afla apa care joacă, că e o misaie. Dacă ai de gând să vezi, atunci uită ce numai. Tindirița s-o sculat de pătrunuș și apuca lutai și chestile să joacă pe e. O pășit pe apă, pe apuță și o chestiriț să joșe. Cum juca pe apuță asta, domnia mea, și numai aloturi acolo o fost. Rață, gâscă, pești, dar toți, dar toți juca. Juca tinderița, juca apa, juca aloturie. No, pe dobă, odată numai o sfârșit cu asta tinderița. O mers pe margină și i-o dat un uiagă lui fișorul de chiral. N-o dă pucă numai. Aici îi apa de jucat, zice tinderița. După asta, iar o șezut sus pătrunoșului și-au pus pișorie pe pești hălmare. Cum acolo șede, așa încet s-au pierdut în ochi. Când anu fișorul ma în mână-și ține uiaga cu apa, ma știe că el o dizi. Dar da numai două lucru trebuie să facă, așa poate să merge la bumbu. No, dar nu, mirgea el cu asta pe caieși.

0: Emirje să coată pe Petra, care cântă. Mirje, dar nu Mirje, foarte mult după Mirje. Odată numai pe un zi, o ajuns la apă mare. Cum o stat acolo la marginea, nu de parce, o văzut un purom de mare. Cum să uita pe purombul ăsta, cum să uita fișorul de chiral pe purombul ăsta mare, așa vide, când se uită purombul în apă, acolo argint se face. În apa lui fund, mirjei îsre. Purombul mare asta o scos afară pe mirjei, o ligat sus pe ață și i-o făcut cu cap lui fișorul de chiral chit să-l pucă, chit să iei în mână-și. Fișorul maga așa și-o făcut. O pucat-o în mână și o întreba de la purombul hăl mare. Dar rușine să-i do, mărjoiește. Purombul mare și-o căscat gura și aia zise: ba, ba, nu a cui o venit în fireiru fișorul de chiral, chit pe fata aie, o ceamă așa, care-i încis la bubu în lontru. Bine, bine, purombul mare, acum pricep, eu l-o slobuzi-o pe fata asta, tâncemiță-i, dar tu, maga, ajută-mi dacă poți, unde pot să aflu pe Petri care cântă? No, pe asta, purombul hăl mare, fășe cu aripiș și muje întri rândul. Ro, ro, ro, ce-i asta? Mujala asta, așa-i, domnia mea. S-o spărie, da, nu? Fișurul de chiral. Nu știe și asta că pe norma ga vide șeva, șeva neagră. Negra mea asta tot ce tot mai jos vine. Cum să slubuze, baș lângă purumb de-i mare o stat. Fișurul de chiral, da, nu? O apucat o bătaș cu care s-o purni de acasă, chit să bace una cu roro, dar n-au putut. Mică era el la asta. Purombul neagru asta o căptălită sus și pe el și pe purombul mare și s-o purnit cu ei sus pe la sorilie. Odată numai purombul neagru asta să slubuiește jos cu ei pe un petră și știu și fel mare. Când s-or slupuzut jos, fișorul să uită, fișorul de chiral să uită cherbe. Vede șeva, șeva îi scris pe petră. Să uită mai bine, să uită. Aia îi păie nopce. Puvastă. Să uită mai bine, să uită, aia îi păie nopce. Într-asta minut nopce s-a făcut și Petra asta ochii zdelit să cânce. Hal să fie lui dragul domn muje fișorul de chiral în bucuria-i mare. Mulțumesc, drag de purombul meu neagră, că m-ai ajutat și m-ai arătat unde-i Petra care cântă. Fișorul de chiral atâta, atâta luve Petra, chit o drăbuță o căzut jos. Aia o pus în jăbuș. Acum, dar nu, o avut apa care joacă, Petra care cântă și purombul care sfătăiește. No, dar nu, acum, cum s-ar puce să mergă la bumbu în huștelui? Zâși lui purombul mare, ajută-mi, ajută-mi să pot să ajung la bumbu. Purombul mare iară muje, ro, ro. Purombul negru iară o vinit, iară o cuptălit-o sus pe fișorul de chiral și pe purombul mare și fuge cu ei pe la nor. Nu pe mult, după Ori ajuns acolo în pădure aie, unde bumbușăge în huștelui. Atunci ebaș bumbu să culca, până nouă capui ocii în ce s-a fost. Dar păzeși el ia cap, ociui aie, dă-și ce s-a fost. Sfârnâie cu mare glai, baba maga încis în sobă, dă frică mare, ce-ar păjinuț ăirea săraca, și-o să ruga la dragul domn, chit să vie și niva, și ne o slobuzi afară de aișe. Eie maga, care păze pe huștelul ala, odată numai ori băgat sama, ompurom mare în rivigou, și-o vigeta nu, că să slupuzește purombul asta mare, și ma în proprie să vini. Când o ajuns acolo purombul mare, neagră, repi-repi s-o scuburat fișorul de chiral și purombul. Și purombul chit n-a avut dobă slugurie, chit să-și cei în nencilie, chit să nu poate să meargă lontru în huștel la bumbu. Da, nu e ma pe atunci, ma de mult dobă lontru or fost. Pene am, dar cu capul care da nu vie, lupumbu, și-o mirusa, sâmțe că șinii va acolo ei. Țăpa mujea, bumbu, șinii ți-o dășcis ușa. Nime, zice fișorul de chiral, eu am dășcis singur. Anume, adoră ai adus și îmi trebuie apa care jocă, apa care jocă. Așa i-am, ți-am adus, zice fișorul de chiral și arată uiaga. Bumbu s-o albit în obraz, dar când o văzut-o uiaga cu apa de jucat. Da, nu știi, mușe iară, că trei feluri îmi trebuie. Unde-s hăilanții? N-o uită ce numai, aici îs. Aici-i doile, Petra care cântă, zice fișorul de chiral. Și îi arată Petra. Aș e fea cântică-i asta, când auze că cântă Petra. Zice fișorul de chiral, asta aia cântică-i care ce pitrișește în mort. Rogă-ce la dragul domn, că repe vei merge dân custu asta. Eu la dimizu să mă duc, nici când. N-o atunci, zice fișorul de chiral, acu vii muri. A cine o zis asta ție? Întreba bumbu. Yo, muje purombul mare. Aha, purombul care sfătăiește. Na, cum e gata. Ioi, domnime, zice bumbu. No, da e s-o sculat pe asta și-o pucat în băltag mare. Îi dă lufișorul de chiral. N-o duce cu băltagul asta în pădure și cotă-l pe aia lemn care îi hăl mai bătân și hăl mai gros și taie-mi afară dacă știi. Dar dacă nu, vii muri. Fișorul de chiral o pucat-o, băltagul s-o pornit în pădure. Nu mult o mers și ma și-o aflat-o pe lemnul aie. Una o tietă în lemn, șămașă s-o dupurat afară. No, pe asta, dar nu a putut alt să facă, bumbu urișeme, o sărit în apa mare. Fișorul de chiral maga, repi-repi, dă-te fuga la fata care încis o fost la baba. O pus-o în gâtui mârjoie. Forci bucurusăire, fata amândră, baba. Ori mirsi ei acasă la părinții. Alu fecii, da e ori mirsi acasă, dar nu, chit să dea la e de țăgancă pe baba, părinții. N-o și-or făcut, a fel mari nuntă, domni, și fel inca lume n-o văzut. Când ori sfârșit cu asta, atunci da nu ori mirsi acasă la fișorul de chiral tată și la bătârn om l-o învățat-o pe cust, pășciut. O fost acolo mare bucurie. Fălos or fost că o venit acasă fișorul și fata care îi țigancai baba. N-apudă asta după ma, nu e pe pământ, lotru și urișeme. E maga, forci mândră custă și de atunci, dacă nu or murit. Puvastă. Oniță, nița, toată zi, ce-ar pe pământ să uită? După aia mai bine, când o văzut cu cubolii, trei om o vinit, dintre ei doi tânie. Mamă o văzut asta, știe, nu-a trebuit să sfutească. Când fășea ei duinși mâncare, cât amnează, aia o zis. Nița mea, nu tu ai avut de gând, chit să ce zică de mamă. Acum ce zic, doar că nu ai avut de gând, foarte bun suflet ai. Și îți zic că dacă tița ce-ar fi chiată în nor, nici e n-ar puce mai bun mamă să cotă lucupiș. Așa ce porți ca când anume mamă ar fi, madă nence. Dă-mi maga ei, ți-o zis că mamă, dă-n suflet o vini, ma asta a irtemrit. Nici nu aia nu zăvărlește, știu că nu, cum că nu aște, aia nu zăvărlește, că eu nu știe. Chit nu eu am avut de gând așa să mă ceamă. Eu nu bine ce cunoaște, știe că a fela tu nu ai face. Pentru tița, forci îi poți să-i dore. Așa gândesc eu că asta m-a o sfârșit în magaiel. Știi când? Când ați scărăit numele alutița în crușe. El ce-o știut pe asta, asta arată că baș a fela bună ești, ca cum țigancai tița au fost. Cu copiii una ați făcut numele Lutița în crușe. Cum că nu ai prișipul, gândești? Știu, cum și aia știu, că și el baș așa ce plași cum tu pe el. Dar anume așa gândește, că bătârnă-i lângă cine. Și așa și anume, foarte tânără e, baș daie, că așa ce plași. N-are de gând, chit să-ți facă un ocodai. Dai ar de gând, chit să ce afli cu mai tânăr fișor, chit să poți să știi. Mai tânăr ți-ar trebui o ce-ai duce la el de țigancă. Ai o șepulândă mis, zice pe îndubă. A pentru asta ai fugit tu de acasă, tot când o venit mai tânăr țigan. Știi ce, pot eu singur să fer, o trebuie să fășeni un cuptor. Știi a fela și ai văzut ma la un casă. În șifea de afară pune lemni și în supă îi și face caldu. Eu nu o șirut chit să fac a fela. Și dacă o-i face, la ala multe-a mult jordă trebuie. Ai puce să cemiești de pe jordă. Acolo în pădurenii unde ne-a fost cu liba. Du cu cine oniță și pe copiiți. Mircu ar puce să meargă sus pe un lemn, să adună genghi de albă. Fata-ți mânga ar puce să strângă frunză. Și bine ar fi dacă când o sfârși cu cicie, boli ar puce să ducă acasă iarbile lui Urge, lui Urtacaț. Acum mă gătă și ce uiți așa pe mine. Boli așa au zis pe Ionu că urtacui atunci țigancai a tu urtacă îi. Mai ceva ar trebui, draga mea, să duci cu cine și pe cumă. Așa văd, nu îi cade bine, așa mare sunală îi aici în udvar. Nița așa și-o făcut, foarte bine i-o căzut în pădure să umble. Dar și cum a bine s-o simțit acolo? Pădure numai așa suna de alatrală și de mujală lui copiii. Haide aici, oniții! Uite ce, asta bunofi, destul de albă mirjoas. Haide, oniții, muje flore, iarba asta, beniufi. Unde aici, unde acolo de defuga, să vadă copiii și ur afla. Odată numai audiam că cum mă mărăiește și pe inimăș merge pe nece. Și ei s-au pornit pe el. Până atunci, până nor ajuns la un râd. Și pe râdul asta o ghidă o fost. Când o văzut pe ei, cand numai o stat, de pe aie, două pași o făcut pe la ei. Ei, maga, nu s-au mulțuit. Atunci, mai doi pași o venit ghida. Da, acu, hap, dân tufe, o venit afară și tădea fuga o hălalan ghida. Ghida asta, maga, tante numai s-a uitat pe ei și tădă și el o dat fuga. Zice, o fost. Zășe cu mare fărușie flore. Așa ne ar fi putut să fie. Și-o aflat urtac zășenița. Mircu, cum s-a uitat părât, vede am o elem de ei mare. Flore, știi ce felul că e asta? Uite ce pălem nu aie. Râtul lutița să mire flore. Vezi ce mândruăi și bași aișe părâtul lutița. Ne-a aflat cu jiche. Aici se umblă să mănânci. Dă-și îi numile râtul tutița. Întribanița. Cu tata i-am dat numile lui mama. Înainte când ne-am pornit cu tata în pături, atunci, acolo ne-am uiunit de sub iemnul ala mare. Tata și-a suculcat o țără. Așa mândră îi aici. Așa hugoi îi. Atunci i-am zis numile râtul lutița. Haide, Oniță, haide de supriem de tata. Cu iudeniu țără foarte am mușciunit, zășe Mircu. Și eu, zășe Flore, și o pucat de mâna pe Nița, pe Oniuții, și o dusă de supriem. O șezut jos, nu mult dobă, checești copii, s-or culcat. Așa s-or culcat, capul ei pe mâna Lunița i-o fost. Nu s-a îndurat să muțuiască, chit să nu se scoală copiii. Foarte mândrăzuă e asta, gândenița. Și tot vorbile lui mamă i-a venit în firei. Anume, ce bulând a fost, chit nu a priceput, dar ce a trebuit și e să zgarmină din numile ai lutița în crușii. Știe atunci să-mi țea ceva. Dar nu știe asta și acu știe. Și aia foarte bine i-o căzut. Și mamă, tătița au zis, chit n-ar puce mai bun mamă să afli ca cum e. Cum să gânde, să gânde, aia i-o venit în fire. Cum că acu, astăzi, o ajuns aici părâtul alutița. Și dar nu cu Flore și cu Mircu. Așa o gândit că asta nu cear așa îi, de nor or făcut. Poate fi țiganca a lui Ionu, lui copiii mamă. Inca așa mari goi nu a fost în e, cum acu aișe părâtul asta de supriem. Pe hugoiul mari asta nici aia nu puce să zăvârlască, cum cu mari sfârmăiala să curca la peșorile ei. Atât au fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Vorgo Ilona. Și ni în nenci îi, horoativă, m-a ajutat Boristman. Pe odașul ăsta, dună medio surgatotu, non profițierti, o șiruto de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediocric.ru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi, acum, ucranii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
2: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з життям і творчістю українського поета, археолога і політичного діяча, яскравого представника так званої праської школи Олега Ольжича. Поезії Олега Ольжича прозвучать у виконанні майстра художнього слова, заслуженого артиста України Андрія Бурлуцького. Звертаємось до вас та говоримо вашою мовою. Так Так звана «Праська школа» – це група українських поетів та письменників, які після громадянської війни 1920-х років опинилися за кордоном, переважно у Європі, і тривалий час мали своїм культурно-організаційним центром Прагу. До неї входили Юрій Драган, Юрій Липа, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Леонід Мосенц, Олена Теліга, Наталя Лівицька-Холодна, Оксана Лятуринська, Олекса Степанович, Галина Мазуренко, Юрій Клен та інші. Це поєднання письменників і поетів вважати літературною організацією можна лише умовно, адже воно не мало ні статуту, ні членства, ні структури. Чимало представників організації жило не тільки в Празі, а й у Варшаві, Львові та інших містах Європи. Основу праської школи складали вчорашні учасники визвольних, нещасливих для України, змагань 1917-21 років, інтерновані в табори, зокрема на землях Польщі. Тут, поблизу міста Каліш, було зроблено спробу об'єднати творчу енергію погромленого українства на основі художньої літератури. У травні 1922 року гурток таборових письменників, до яких входив Юрій Дараган, Михайло Селегій та інші, провів організаційні збори і разом із літературно-мистецьким товариством «Вінок» прийняв програму журналу «Веселка». На цій базі виникло і одноіменне літературне угрупування, де виразно окреслювалися постаті Юрія Дарагана та Євгена Маланюка. Після того, як Польща почала надто неприязно ставитися до українців, більша їх частина подалися до Чехословаччини. Адже тут, у Празі, діяли Український вільний університет при Карловім університеті, Український педагогічний інститут імені Драгоманова, у Подебрадах – Українська господарська академія та інші. У цих закладах навчалися Євген Маланюк, Наталя Лівицька-Холодна, Юрій Дараган, Олена Теліга, Олег Ольжич, Оксана Лятуринська та інші. Це були українські письменники-емігранти або діти колишніх емігрантів, які сприйняли поразку Національної революції 1917 року як національну ганьбу, але не впали в розпач на противагу старшому поколінню, як Олександр Олесь, Микола Вороний, Володимир Саміленко та інші. Вони формувалися на межі українського та європейського світів, тобто під впливом західної культури та стимульованої ними історичної пам'яті рідного народу. Поезія праської школи мала широкий резонанс на еміграції, а з початком демократичних віянь в Україні отримала численних шанувальників на батьківщині. Поза сумнівом, представники цього літературного феномену гідно поповнили ряд української літературної класики, і не лише як послідовники національної традиції, традиції українського героїчного епосу, козацького фольклору, творчості Шевченка, Франка, Лесі Українки, мілітарних пісень українських січових стрільців, а й як останні воїни-поети, прадавня особлива каста людей, для яких боротьба була поетичним натхненням, а поезія – митями справжності на полі честі. Також поети-пражани заклали особливий тип художньої мови в ХХ столітті – історична, археологічна, релігійна, міфологічна, мілітарна лексика, що залишила глибокий слід в українській поезії і своїми можливостями збагачувала і збагачує наступні літературні покоління. В контексті ідейно-естетичних, філософських, стильових шукань української літератури ХХ століття пражани залишилися самобутніми і органічними в рідній культурі та перед сприйманням тих чи інших інновацій, а ті експерименти, котрі були їм властиві, лише поповнили невичерпальні можливості українського художнього слова.